Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel, want ek's reg om verkeerd te wees. En soos die goedheid en die sleg, voel dit soms sleg om goed te wees.

0: Jy is ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin die dag uit die woord van die Here in wel uit Daniël 9 vers 9. Maar u Here bewys barmhartigheid en u vergewe al was ons opstandig teenoor u. Baie van ons het iets in ons lewens waaroor ons spyt is. Ons dra dikwels skuldgevoelens met ons saam. Kan ek jou vra om tog asseblief op te hou om jouself te verknies? God het jou vergewe. Vergewe jouself. Hy veroordeel jou nie. God aanvaar jou net soos jy is. Raak elke oggend ontslaaf van alle bitterheid, alle bekommernis en alle skuldgevoelens. En hou jou hart rein. Jy sal nuwe hoogtes bereik. Vader, help ons om ontslaaf te raak van alle bitterheid, alle bekommernis en alle skuldgevoelens. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Goodness Just Ginger, waarmee ons hierdie donderdagoggend dan begin. Martin Luther King het gesê, faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. Asai, baie belangrik daai. Robert Frost het gesê, poetry is when an emotion has found its thought, and the thought has found words. Ja, seker maar baas, is dit, ne? In Duke Ellington, love is supreme and unconditional. Like is nice, but limited. En dit is dan 'n paar aanhalings om oor te dink, hier donderdagoggend mee te begin. Goeiemôre, hier gaat ons, jy is ingeskakel op SFM, volgende is dit deel van die lewe, en dit is van P3.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM weer.
1: Begin in George en Wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum vir vandag. Ja, daar is 'n bietjie van 'n windspoed vanoggend wat sal dan rustiger raak in die middag se kant toe. Mossel Bay begin op 11 op na 17 grade Celsius. En Oudtshoorn in die rust, 7:14, sonskyn weer. Riversdale en Stilbaai, 7:16. En in Ladysmith is dit 15, minimum 14, die maximum. As kyk dan Plettenberg Bay en Nysna begin vanoggend op 11 op na 16 grade Celsius, sonskyn weer. Windspoed kan hier so teen 11 uur, 12 uur se kant. Vandag trek by so 29 km per uur, maar dan in die middag, wat hy gaan afneem, middag na aand se kant toe, hier so teen 9 uur vanaand 13 km per uur. Dit is dan die weer.

0: is Meinard wat se sing op pad. Ons kyk na landbou nuus begin by marulamedia.co.za. Graan SA verwelkom Oukamp. Ons verwelkom minister Oukamp in landbousektor en sien uit daarna om saam met hom te werk om 'n beduidende geleenthede en uitdagings wat Suid-Afrikaanse landbou in die gesig staar aan te pak. Dit is hulle hoofberig. Daar en dan sit Oras sê ja vir SA Lemoene. Oras, een van Suid-Afrika se bekendste koeldrank handelsmerke. Is die tweede agtereenvolgende sitrusseisoen uitsluitlik met Suid-Afrikaanse lemoene vervaardig. Dan kyk ons by landbou.com, daar is 'n interessante berig juis oor graan. En daar word gepraat oor Suid-Afrika se vermoë wat hy kan verloor om graan te produseer. Gaan lees die berig daardeur, hulle praat oor die insetkoste, hoe dit verhoog en hoe die graanprys nie daarby aangepas word nie en boere kan nie negatief boer nie, dit maak nie sin nie, so hulle sal oorskuif na ander gewasse toe. Dan is daar ook 'n lekker berig oor rekord van 5.5 miljoen betaal vir 'n ankole, is dit hoe mense om sê? Bil, is daar met die groot horings. Die ankole bil van die indrukwekkendste horings is pas in 'n private transaksie vir almintige 5.5 miljoen verkoop, is een van die hoogste pryse wat nog vir 'n bees in Suid-Afrika betaal is. En dit is dan landbou sake vir oggend.
1: Nie 90.1 SA

0: Stof op skrifte, ons begin by die burger. Daar is die DA wat antwoorde eis waarom Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, oud-president Jacob Zuma en AJ Gupta gedurende 'n besoek aan Indië ontvang het. Dit is die rooi tapijt vir Zuma en AJ in Indië en die DA eis antwoorde. Buitelander waag eerder lewe in SA as om sy hond agter te laat. En dan is daar polisie konfiskeer 1.5 miljoen rand se broodbome in die Oos-Kaap. Dit is alles in die beeld vanoggend. As kyk, ag in die burger, as ons kyk in die beeld, dan sit 'n pleitooreenkoms wat verwerp is. 8 jaar is te min vir meester Brein Matlala sê Landros. Die voorgestelde vonnis van 8 jaar effektiewe tronkstraf weerspieël nie Kat Matlala se rol as die vermeende meester Brein agter die misdaadoperasie nie. Landros sê nee, jy moet teruggaan, wie moet hom gaan praat, hy moet langer sit. Dan Chubby Chick, kanker by vermeende skieter gediagnoseer. En 120 optogte, 900 in hegtenis, polisie sê SA het stabiel gebly gister. In die Volksblad, Pap Crew wil hof toe oor G4S bewaarders toegang tot groot vleittronk geweier word. So het 500 voormalige bewaarders van die maatskappy G4S is by die Mangaung gevangenis in Bloemfontein weggewys. Na die departement van korrektiewe dienste die tronk oorgeneem het en die Vrystaatse boere begin stroop met hoop vir rekord oester. Dit lyk beter so aan die begin van die stroop seisoen as wat hulle gedink het. Defensie met B1
1: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George en kom vanaf Wildernis, daar waar jy uitdraai uit Wildernis uit en ook daar voor Selinas wat dit besig is, wees versigtig daar. Verder lyk dit redelik vry vloeiend in die Biltop, Nysna weg self op die oomblik nog vry vloeiend en as jy deurkom van Hedlands af lyk dit goed. Grootbrak, kleinbrak, vry vloeiende verkeer, mistigheid wel soos jy deur die dale gaan. En dan as jy in Mosselbaai is en jy kom in vanaf Dannebaai, so kan af Dannebaai die aansluiting wat besig raak en dan as jy inkom vanaf Hartenbos, daar waar jy afdraai van die N2 af in Hartenbos, self wat dit besig is, so ook daar waar jy afdraai van die N2 by Voorbaai en aansluit by die R102. Dis waar dit besig is op die oomblik. Volgende What We Live For en dit is van American Authors.
0: 104.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Is Nadine Blom wat so lekker sing tyd om te kyk dan wat verjaarsdag, wie verjaar? Vandag hier op die 2de Julie van die jaar 2026, dis Lindsay Lohan. Kyk, sy het op die stadium met sy gegaan vir 'n gesigsverandering. Want anders noem mens dit, want sy lyk glad nie meer nou soos sy gelyk het as sy jonger was nie. Ja, daar's geen meer sproete nie, sy het op die stadium met sy sproete gegaan. Die gesig is so teruggetrek aan die kante toe dat, die hele vorm het verander. Dis Lindsay Lohan. Genoeg gepraat daar oor sy verjaar vandag. Baie geluk, Lindsay. Sy word 40 jaar oud, hoor. Actress who first gained recognition for portraying Annie James and Heidi Parker twins separated shortly after birth. Dit was in 1998 Disney komedie film The Parent Trap. She won several MTV Movie Awards for her role in Mean Girls. Ja, sy was goed daarin. Sy het in Herbie, Fully Loaded en Freaky Friday ook gespeel. Daar gaan ons aan. Kyk wie anders verjaar vandag. Margot Robbie verjaar. Sy word 36 jaar oud. Gebore daar in Australië. Het in Neighbours gespeel. Toe films soos The Wolf of Wall Street. Sy was in I, Tanya. En dan ook het sy played Queen Elizabeth in Mary, Queen of Scots. Het natuurlijk Barbie het sy gespeel. Ons kyk bykie verder nog deur, wie is daar op die verjaarsdag luis. En dit is dan Ruth B, die popsangeres, sy word 31 jaar oud. Joey Hall, die model, nou en dan actrice, sy word 70 jaar oud. As dit jou verjaarsdag vandag is. Ja, mag dit 'n baie lekker dag. Wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ek het my hart in die klein karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Cyril Ramaphosa lei 'n solidariteitssending na die DRK. Die president ontvang die Kabinde ondersoekverslag en Mesa moedig lede aan om hulle self met Arto vertroud te maak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa lei vandag 'n solidariteitssending van die Afrika Unie na die Demokratiese Republiek van die Kongo om pogings te ondersteun om Ebola uitbreking te bekamp. Die besoek is daarop gemik om streeks samewerking te versterk, grensgereedheid te verbeter en politieke, tegniese en finansiële steun vir die uitbrekingsreaksie te mobiliseer. Suid-Afrika het reeds $13.5 miljoen tot die Afrika Epidemiefonds beloof. President Cyril Ramaphosa het die finale verslag van die Kabinde ondersoek ontvang oor die geskiktheid van die direkteur van openbare vervolging in Suid-Afrika, advokaat Andrew Tjoke, om die ambt te beklee. Regter Bayitse Nkabinde van die Konstitusionele Hof het die verslag gister oorhandig. Die ondersoek het in September verlede jaar ingestel om ernstige beweringe rakende Tjoke se geskiktheid en gepasheid vir die pos te ondersoek. Tjoke is in Julie verlede jaar deur die president geskors hangende die uitslag van die proses. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ramaphosa sal die verslag bestudeer voordat hy 'n finale besluit neem.
2: President Ramaphosa has expressed his appreciation to the inquiry chairperson, Judge Nkabinde, who was assisted by advocate Elizabeth Baloyi Mere, SC, and attorney Matego Ramagaga, for the work undertaken by the panel. The president will now study the report and subsequently make a determination.
1: Die Afrikaanse Gevangenisorganisasie vir Menseregte het die Departement van Korrektiewe Dienste en die vakbond Popcrew versoek om hulle geskil op te los na die staat se oorneem van die Mangaung Korrektiewe Sentrum in Bloemfontein. Die tronk, wat nou as die Groot Vlei Maximum Korrektiewe Sentrum bekend staan, is voorheen deur G4S bestuur. So 250 voormalige G4S werknemers het na bewering hulle werk verloor en is glo toegang tot die terrein geweier. Die organisasie waarskynlik dat hy hongerstakings en passiewe verzet sal ondersteun indien die geskil nie teen volgende week Dinsdag opgelos is nie. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê vertragings by die Beitbrug grenspos in Limpopo word veroorsaak deur die groot aantal ongedokumenteerde immigrante wat by die fasiliteit verwerk word. 60 van die 150 busse wat mense na Musina vervoer het, het eergister aangekom. Minister Schreiber sê dat die ambtenare immigratiestatus moet verifieer. Vingerafdrukke moet vaslê. Polisiekontroles moet uitvoer en reisdokumente moet bevestig. Hy het bygevoeg dat sommige immigrante nie paspoorte het nie en dat Binnelandse Sake met hulle regering saamwerk om tydelike dokumente uit te reik. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA waarsku sy 79.000 lede om die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTO punte die meritstelsel te verstaan. Die stelsel het gister in 60 munisipaliteite reg oor die land in werking getree. Die vakbond sê werknemers wat staat maak op geldige bestuurslisensies vir werk kan dissiplinêre stappe of ontslag in die gesig staar as hulle lisensies opgeskort word. MISA se woordvoerder, Pakamile Klube Majola, spoor werkgewers aan om bestuursnakoming dop te hou en personeel oor die nuwe reëls in te lig.
3: MISA appeals to employers to identify employees who drive to work and to ensure an accountable person takes responsibility of its fleet, to build a central register of all employees and vehicles, to track notices and deadlines. All employees must be trained on the policies of the employer and the possible consequences if they don't comply. MISA urges members to accept that ARTO has now become a compliance obligation on all South Africans as part of an ongoing quest to improve road safety and to curb fatalities on our roads.
1: In sportnuus, die Protea VO-kaptein Lara Wolfa glo die druk sal op die gasheerland Engeland rus wanneer die spanne in die T20 Wêreldbeker halffinale kragte meet by 'n uitverkoopte skare by die Oval. Die tuisspan sal steun. Wolfaard is vol vertroue dat Suid-Afrika weer vir Engeland kan verras, aangesien hulle die span reeds in die halffinale van die 2023 T-Wêreldbeker en ook die 2025 eendag internasionale wedstryd Wêreldbeker geklop het. Sy het die vertoning van die balaanval geprys en veral Marizaan Kap en Sabnim Ismail uitgesonder vir hulle bydra tydens die kragspel, maar erken dat die kolwers nog nie hulle beste vorm getoon het nie. Geldsake. Goud verhandel teen $4,067.38 per fyn ons Brent drie olie kos $70.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.76 teen die pond. Dis die einde.
4: On all- al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo. Sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM of luister aanlyn via sfmstreek.com.
1: SFM weer.
2: Begin in George en Wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum vir vandag. Ja, daar is 'n bietjie van 'n windspoed vanoggend, wat sal dan rustiger raak in die middagse kant toe. Mossel Bay begin op 11 op na 17 grade Celsius. En uitsoring in Derust, 7:14, sonskyn weer. Daar was dan stil by 7:16. En in Ladysmith is dit 15 minimum 14 die maximum. Ons kyk dan Plettenberg Bay. Nysna begin vanoggend op 11 op na 16 grade Celsius, sonskyn weer. Windspoed kan hier so teen 11:00 12:00 se kant vandag trek by so 29 km/h, maar dan in die middag wat hy gaan afneem middag na aand se kant toe. Hier so teen 9:00 vanaand 13 km/h. Dit is dan die weer.

so 29 km/h, maar dan in die middag wat hy gaan afneem, middag na aandse kante, hier so teen 9 uur vanaand 13 km/h. Dit is dan die weer.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in Mosselbaai inkom vanaf Dannebaai se kant af, is dit die Dannebaai T-aansluiting wat besig is. Daarna lyk dit na vryvloeiende verkeer in dorp toe. As jy inkom vanaf Hartenbosch, is dit besig waar jy afgedraai het in Hartenbosch daar voor die Garden Walk Mall verby en dan ook T-aansluiting die R328 met die R102. Daar is by Hartenbosch Heuwels. Dan kleinbraak en grootbraak vryvloeiende verkeer, ons beweeg deur na George toe, lyk goed by die lughawe. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, is dit besig daar by Victoria Bay verby en dan op Nysna weg self na die treinbrug veral besig. As jy inkom deur Headlands by die golfbaan, ja, 'n bietjie verkeer daar, maar verder lyk dit redelik vryvloeiend in dorp toe en dan onder by Hope York en die R102 is besig van die R102 se kant af by daai eerste van die drie suster sirkels.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

0: soon.
1: Ek kyk die internationale dag en ek sien nie so dat hulle dis vandag Made in the US Day. Nou kom ons kyk 'n bietjie Made in South Africa Day. So daar rondom jou, kyk daar rond. Wat daar om jou is hier in Suid-Afrika gemaak? Weet jy waar het gemaak is? Dis seker die eerste vraag. Ja, kom ons kyk maar of ons nie 'n bietjie meer Suid-Afrikaanse goed kan koop nie. Och, ons het dit nodig in Suid-Afrika, ons eie goed maak, nie net alles invoer nie. Dis ook dan, vandag is het World Tutors Day. Belangrike rol wat die mense vervul. Jy is nou met my kinders op universiteit. Dis interessante plekke waar jy kan, mense kan kry wat jou kan help met jou vakke deesdae. Want lyk my die lektors doen nie veel nie. Daar gaan ons aan, dis ook dan anysaad vandag dag. So as jy anysaad gebruik, dis jou dag. En ons kyk bietjie verder deur, sien dit is ook dan, vandag is dit World Sports Journalist Day. En dis internationale dag, hier is een lekker ene.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Ja man!

Ons van Burgers hier van, en soos gesê, is vandag internationale World Disco Dag. So, tyd om dan die pruik uit te ruk, bietjie die bling klere aan te trek. Hy gat ons 'n lekker disco nommerkie, dis Gloria Gaynor se I Will Survive.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons slaan af met Wimbledon tennis waar Novak Djokovic oortuigende oorwinning in regheidstelle oor Stefanos Tsitsipas behaal het om deur te dring na die derde ronde van Wimbledon, terwyl die wêreldnommer 1 Jannik Sinner ook gevorder het, ondanks nog 'n vertoning wat onder sy gewone standaard was. In die vrouwafdeling is die Franse Ope kampioen Mira Andrejewa in die tweede ronde uitgeskakel nadat sy teen die Wimbledon kampioen Barbara Krejcikova verloor het, terwyl die topgekeerde Aryna Sabalenka as ook Naomi Osaka, Coco Gauff en Jessica Pegula almal deurgedring het. Serena Williams' beplande terugkeer in die dubbelspel word deur 'n kniebesering in twyfel getrek, hoewel haar verteenwoordiger sê sy doen alles in haar vermoë om fiks te wees en later van dese week saam met haar suster Venus te speel. Proteas vroue kaptein Nora Wolfhard glo die druk sal op die gasheer land Engeland rus wanneer die spanne in die T20 wêreldbeker halfwedstryd kragte meet by 'n uitverkoopte skare by the Oval wat die tuisspan sal steun. Wolfhard is vol vertroue dat Suid-Afrika weer Engeland kan verras, aangesien hulle die span reeds in die halfwedstryde van die 2023 T20 Wêreldbeker en die 2025 eendag internasionale wedstryd Wêreldbeker geklop het. Sy het die vertonings van die bowlaanval geprys en veral Marizaan Kapp en Shabnim Ismail uitgesonder vir hul bydra tydens die kragspel, maar erken dat die Kolwers nog nie hul beste vorm getoon het nie. En minstens 4 mense is in Mexico stad oorlede tydens vieringe nadat Mexico se oorwinning van 2-0 oor Ecuador vir hulle 'n plek in die laaste 16 van die FIFA Wêreldbeker verseker het. 3 mense het in die massiewe skares versmoor terwyl 'n vierde slagoffer tydens die vieringe 'n noodlottige epileptiese aanval gehad het. Meer as 1 miljoen ondersteuners het na Mexico se oorwinning in die strate fees gevier terwyl die span Sondag in die laaste 16 teen Engeland te staan kom. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En hoe van NASA poog om Amerikaanse spanne vir jaar se wêreldbeker toernooi aan te vier en hy het beloof om 'n sokkerbal na die maan te stuur indien Amerika die skouspel wen. Hy sê dis die uitdaging. Dis goed, Amerikaanse span trek die waar deur die drif. En Jared Isaacman, hoof van NASA, gesê op 'n geleentheid waar die Amerikaanse ruimteagentskap se planne vir 'n basis op die maan uiteengesit is. NASA het reeds 'n FIFA-bal na die internasionale ruimstasie gestuur, terwyl Amerika saam met Mexico en Kanada die 2026 toernooi aanbied. Daarna sê hy, lekker, die Amerikaners wil 'n sokkerbal daarbo gaan neersit. Ek wonder nou as Suid-Afrika nou iets daar moet gaan. Jy weet, ons het nou ons eie ruimtetuigie om mekaar geplak. Baie tape. En gom en so aan. En dan gaan ons nou. Dan wonder ek nou daarbo, wat sal ons daar gaan los? As ons die maan kan kry, en ons land nou daar. Wat denk jy? Ek wil nou so by myself, Kitty, miskien 'n paar boktrolletjies vir boktrolspoeg, ek weet nie, wat denk jy, wat sal ons daar bo gaan neersit, wat nou Suid-Afrikaanse ding is, laat my weet. Volgende is het Klim Jou Everest.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.
2: Het

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van hulle aandele het gistermiddag 0,6% swakker gesluit op 109613. Die nywerheidsindeks was laer met 0,7%, finansiële indeks het 1,9% negatief gesluit en hulpbronne was 0,8% positief. In Amerika, die Dow Jones het onveranderd gesluit, die S&P 500 0,2% swakker en die Nasdaq 0,7% laer. Die Europese markte was gemeng, die FTSE 100 met 0,3% positief, die Duitse DAX 0,8% laer en die CAC 40 1,6% laer. Die oosterse markte, die Nikkei is tans 1,6% laer, die Shanghai 0,8% negatief en die Hang Seng 0,9% positief. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,061 per fyn ons, 'n vaatjie Brent ruwe olie is $71, platinum $1,620 en die palladium $1,229 per fyn ons. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is R16,39, 'n Britse pond R21,78, 'n euro R18,66 en die Australiese dollar R11,30. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1,800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
0: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Cyril Ramaphosa lei 'n solidariteitssending na die DRK. Die president ontvang die kabinet ondersoekverslag en Mesa moedig lede aan om hulle self met Arto vertrou te maak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa lei vandag 'n solidariteitssending van die Afrika Unie na die Demokratiese Republiek van die Kongo om pogings te ondersteun om die Ebola-uitbreking te bekamp. Die besoek is daarop gemik om streeks samewerking te versterk, grensgereedheid te verbeter en politieke, tegniese en finansiële steun vir die uitbrekingsreaksie te mobiliseer. Suid-Afrika het reeds $13.5 miljoen tot die Afrika Epidemiefonds beloof. President Cyril Ramaphosa het die finale verslag van die Nkabinde ondersoek ontvang oor die geskiktheid van die direkteur van openbare vervolging in Suid-Afrika, advokaat Andrew Tjoke, om die ambt te beklee. Regter Bayitse Nkabinde van die Konstitusionele Hof het die verslag gister oorhandig. Die ondersoek het in September verlede jaar ingestel om ernstige beweringe rakende Tjoke se geskiktheid en gepasheid vir die pos te ondersoek. Tjoke is in Julie verlede jaar deur die president geskors hangende die uitslag van die proses. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Ramaphosa sal die verslag bestudeer voordat hy 'n finale besluit neem.
2: President Ramaphosa has expressed his appreciation to the inquiry chairperson, Judge Nkabinde, who was assisted by advocate Elizabeth Baloyi Mere, SC, and attorney Matego Ramagaga, for the work undertaken by the panel. The president will now study the report and subsequently make a determination.
1: Die Afrikaanse Gevangenisorganisasie vir Menseregte het die Departement van Korrektiewe Dienste en die vakbond Popcrew versoek om hulle geskil op te los na die staat se oorneem van die Mangaung Korrektiewe Sentrum in Bloemfontein. Die tronk, wat nou as die Groot Vlei Maximum Korrektiewe Sentrum bekend staan, is voorheen deur G4S bestuur. So 250 voormalige G4S werknemers het na bewering hulle werk verloor en is glo toegang tot die terrein geweier. Die organisasie waarskynlik dat hy hongerstakings en passiewe verzet sal ondersteun indien die geskil nie teen volgende week Dinsdag opgelos is nie. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê vertragings by die Beitbrug grenspos in Limpopo word veroorsaak deur die groot aantal ongedokumenteerde immigrante wat by die fasiliteit verwerk word. 60 van die 150 busse wat mense na Musina vervoer het eergister aangekom. Minister Schreiber sê dat die amptenare immigratiestatus moet verifieer. Vingerafdrukke moet vaslê. Polisiekontroles moet uitvoer en reisdokumente moet bevestig. Hy het bygevoeg dat sommige immigrante nie paspoorte het nie en dat Binnelandse Sake met hulle regering saamwerk om tydelike dokumente uit te reik. Die personeelvereniging van die motorbedryf MISA waarsku sy 79.000 lede om die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTO punte die meritstelsel te verstaan. Die stelsel het gister in 60 munisipaliteite reg oor die land in werking getree. Die vakbond sê werknemers wat staat maak op geldige bestuurslisensies vir werk kan dissiplinêre stappe of ontslag in die gesig staar as hulle lisensies opgeskort word. Mesa se woordvoerder, Bakamile Klube Majola, spoor werkgewers aan om bestuursnakoming dop te hou en personeel oor die nuwe reëls in te lig.
3: Mesa appeals to employers to identify employees who drive to work and to ensure an accountable person takes responsibility of its fleet to build a central register of all employees and vehicles to track notices and deadlines. All employees must be trained on the policies of the employer and the possible consequences if they don't comply. MISA urges members to accept that ARTO has now become a compliance obligation on all South Africans as part of an ongoing quest to improve road safety and to curb fatalities on our roads.
1: In die sportnuus, die Protea VO-kaptein Lara Wolfa glo die druk sal op die gasheerland Engeland rus wanneer die spanne in die T20 Wêreldbeker halffinstryd kragte meet by 'n uitverkoopte skare by die Oval. Die tuisspan sal steun. Wolfhard is vol vertroue dat Suid-Afrika weer vir Engeland kan verras, aangesien hulle die span reeds in die halffinstryde van die 2023 T-Wêreldbeker en ook die 2025 eendag internasionale wedstryd Wêreldbeker geklop het. Sy het die vertoning van die balaanval geprys en veral Marizaan Kap en Sabnim Ismail uitgesonder vir hulle bydrae tydens die kragspel, maar erken dat die Kolwers nog nie hulle beste vorm getoon het nie. Geldsake. Goud verhandel teen $4,067.38 per fyn ons Brent 3 olie kos $70.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.76 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume. Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Doors in wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum, son skyn weer. Mosselbaai en Hartenbos, 11, 17. In die oudsoering in die rust omgeving, 7 die minimum, 14 die maximum, son skyn. Riversdale en Stilbaai, 7, 16. Lady Smith, 5 die minimum, 14 die maximum. En Plettenbergbaai, nice na 11 die minimum, 16 die maximum, son skyn weer. Nou, deur die dag, die windspoed wat 'n bietjie gaan optel tot so by 20 km/h, hier teen laatmiddag wat dit dan gaan afneem in 'n heerlike wintersaand in 'n môre wat daar weer 'n bewolkte

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goedvoeldag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
1: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Interessante bedrag by Merlot Media vandag, wat gaan oor Aura, een van Suid-Afrika's bekendste koeldrankhandelsmerke, is die tweede achter en volgende citrusseisoen uitsluitlik met Suid-Afrikaanse limoene vervaardig. Dit volg daardie maatskappy vorige jare weens uitdagings in die plaaslike citrusproduksie, die plaaslike aanbod met ingevoerde limoene moes aanvul. Nou, volgens Tiger Brands, eienaars van Aura's, het die wêreldwye tekort aan citrus, onder meer weens die sogenaamde citrusvergroeningsiekte, groot produksie lande soos Brazilië, verder die internationale vraag aan Suid-Afrika citrus laat toeneem. Maar ja, daar is hy. Ons het juist gepraat van Suid-Afrikaanse produkte vroeger vanoggend, internationale dag, wat hulle eintlik in Amerika het, om nou te kyk dat jy, as jy nou Amerikaner is, dat jy Amerikaanse produkte gebruik, maar ek dink ons moet dieselfde in Suid-Afrika doen. En mens wil dit hee, iets wat gemaakt word in Suid-Afrika, moet van Suid-Afrikaanse produkte gemaakt word. So ja, is goed om hierdie te lees en te sien. Ek het ook vroeger vanoggend het ek op een of ander rede gekyk na Pisax, wat op die oomblik die grootste dan vrug in die wêreld is wat verbruik word. En in Suid-Afrika lyk het of ons maar om en by die 50% van ons pisangs dan nie in Suid-Afrika kry. So 50 tot 60% word ingevoer, onder andere van Mozambique af. Dit is altyd vir my, toe ek klein was, as ons op vakantie was, wonderlik om daar die pisang lande, daar in die Natalse kus te ry. Ek dink, joh, lekker wees om so groot tros pisangs te kan hee. Ja, so is interessant dat ons so baie invoer, hulle doen het blijkbaar goedkoper as wat ons het kan doen. Dis maar een probleem, kyk of jy producte uit jou omgeving en uit ons land uit kan gebruik, waar moontlik. Volgende is het Saartjie, waar lê jou hart?
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons slaan af met Wimbledon tennis waar Novak Djokovic oortuigende oorwinning in regstelle oor Stefanos Tsitsipas behaal het om deur te dring na die derde ronde van Wimbledon, terwyl die wêreldnommer 1 Jannik Sinner ook gevorder het, ondanks nog 'n vertoning wat onder sy gewone standaard was. In die vrouwafdeling is die Franse Ope kampioen Mara Andrejeva in die tweede ronde uitgeskakel nadat sy teen die Wimbledon kampioen Barbara Krejcikova verloor het, terwyl die topgekeerde Aryna Sabalenka as ook Naomi Osaka, Coco Gauff en Jessica Pegula almal deurgedring het. Serena Williams se beplande terugkeer in die dubbelspel word deur 'n kniebesering in twyfel getrek, hoewel haar verteenwoordiger sê sy doen alles in haar vermoë om fiks te wees en later van dese week saam met haar suster Venus te speel. Proteas vroue kaptein Nora Wolfhard glo die druk sal op die gasheerland Engeland rus wanneer die spanne in die T20 wêreldbeker halfeindstryd kragte meet by 'n uitverkoopte skare by The Oval wat die tuisspan sal steun. Wolfhard is vol vertroue dat Suid-Afrika weer Engeland kan verras, aangesien hulle die span reeds in die halfeindstryde van die 2023 T20 wêreldbeker en die 2025 eendag internasionale wedstryd wêreldbeker geklop het. Sy het die vertonings van die bowlaanval geprys en veral Marizan Kap en Shabnim Ismail uitgesonder vir hul bydra tydens die kragspel, maar erken dat die Kolwers nog nie hul beste vorm getoon het nie. En minstens 4 mense is in Mexico stad oorlede tydens vieringe nadat Mexico se oorwinning van 2-0 oor Ecuador vir hulle 'n plek in die laaste 16 van die FIFA wêreldbeker verseker het. 3 mense het in die massiewe skares versmoor terwyl 'n vierde slagoffer tydens die vieringe 'n noodlottige epileptiese aanval gehad het. Meer as 1 miljoen ondersteuners het na Mexico se oorwinning in die strate fees gevier terwyl die span Sondag in die laaste 16 teen Engeland te staan kom. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM

0: Hier die Sokker Wêreldbeker vir 'n slag word met trots aan jou gebring die Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Engeland het van agter gekom om deur Kongo met 2-1 te klop in hul ronde van 32 wedstryd in Atlanta, nadat hulle vir 'n groot deel van die wedstryd agter was. Harry Kane het in die 75ste minuut gelyk gemaak met 'n kopbal, voordat hy die wenner 4 minute voor tyd aangeteken het om die ommeswaai te voltooi. Die oorwinning stuur die Three Lions na die laaste 16 waar hulle Sondag teen mede-gasheere Mexico te staan kom. Intussen is minstens 4 mense in Mexico stad oorlede tydens vieringe na Mexico se oorwinning van 2-0 oor Ecuador. Meer as 1 miljoen ondersteuners het na Mexico se oorwinning in die strate fees gevier. 3 mense het in die massiewe skares versmoor terwyl 'n 4de slagoffer tydens die vieringe 'n noodlottige epileptiese aanval gehad het. En dan het België 'n merkwaardige terugkeer gemaak om Senegal met 3-2 te klop na ekstra tyd in Seattle, met 'n omstrede laat strafskop wat die oorwinning verseël het. Senegal het in volle beheer gelyk met 'n 2-0 voorsprong, maar België het laat in normale tyd aangeteken om ekstra tyd af te dwing. Met die wedstryd wat skynbaar op strafskoppe afstuur, is België 'n omstrede strafskop toegeken wat die dramatiese ommekeer voltooi het om die oorwinning te beklink. België vorder na die laaste 16 waar hulle die Verenigde State sal teekom nadat Bosnië-Herzegovina met 2-0 teen die gasheerland verloor het. Die volgende bepalings sal vanaand tussen Oostenryk en Spanje om 9:00 afskop, terwyl Vrydag in die vroeë oggendure sal Portugal en Kroasie om 1:00 mekaar die stryd aansê en om 5:00 sal Switserland Algerië teekom. En hier die Sokker Wêreldbeker vir 'n slag is aan jou gebring die Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: Kyk na internationale nuus, wyd verspreide vloede, die lewe van die 59 mense in die Ivoorkus geëis, sedert 'n besonderse swaar reenseisoen in die middel van Mei begin het. Dan in Frankryk, 'n groot brand het woensdag in die suide van Frankryk uitgebreek. Hulle praat van so 800 hektaar wat al verbrand het. Onder die brandbestuiders is ontplooi in daai area. Daar is 'n studie gedoen oor hoeveel mense oorlede is nou al daar in die Oekraïne met daai oorlog. Hulle praat van so by die 2 miljoen militêre ongevalle. Dit is Russiese en Oekraïense soldate dan saam. Ons kyk verder deur. Gewapende mans het woensdag minstens 15 mense doodgeskiet en verskeie beseer in Nigerië. En dit is maar in Benue wat het gebeur, dis 'n deelstaat waar die staat dan veg teen hierdie islamitiese magte daar. En 'n aardbewing met 'n sterkte van 5.5 het woensdag die Jum-distrik in Afghanistan getref. Die aardbewing was op 'n diepte van 216 km. Dis internasionale nuus wat jy in die aldag hoor, die volgende Black Magic.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: depends on you.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die DA vra dat verandering aan vuurwapen en privaat sekuriteitswetgewing teruggetrek word. President Cyril Ramaphosa lei solidariteitssending na die DRK en inwoners van Soweto gee buitelandse spaarwinkel eienaar 7 dae om hulle persele te ontruim.
1: SFM nuus.
2: Die DA vra dat die voorgestelde verandering aan die Suid-Afrikaanse vuurwapen en privaat sekuriteitswette teruggetrek word en ter volle heroorweeg word. Die party sê die wysigings aan die regulasie van die private sekuriteitsbedryf, se reguleringsowerheid en die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer moet amptelik laat vaar word. Dit volg op teen onwettige immigrasieprotesoptogte wat vroeër van dese week reg oor die land gehou is. Die DA se een kamer sê die protesoptogte het gewys dat die regering staat maak op private sekuriteitsmaatskappye en gemeenskapsstrukture. Hy waarsku dat die voorgestelde veranderings verdere laste op private sekuriteitsverskaffers sal plaas en die gewapende reaksiekapasiteit in hoë risikoomgewings kan verswak.
3: Die gebeure op 30 Junie het weer eens gewys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens nie geweldsmisdaad alleen kan bekamp nie. Die staat se desperate behoefte aan hulp by die private sektor en uit georganiseerde gemeenskappe was duidelik. Toch is daar glo so wat 600 miljoen rand bestee, terwyl daar beleid steeds gedryf word wat wettige vennote verswak en selfs ondermyn. Die DA sê dat beide die vuurwapenbeheer wysigingswetsontwerp en die voorgestelde SIRA regulasiewysigings moet laat vaar word.
2: President Cyril Ramaphosa lei vandag 'n solidariteitssending van die Afrika Unie na die Demokratiese Republiek van die Kongo om pogings te ondersteun om die Ebola-uitbreking te bekamp. Die president sal as die Afrika Unie se kampioen van pandemiese paraatheid, voorkoming en reaksie met die DRK se president Felix Tshisekedi in Kinshasa vergader. Die besoek is daarop gemik om streeks samewerking te versterk. Inwoners van Mdeni in Soweto het buitelandse burgers wat Spaza winkels bedryf 7 dae gegee om hulle persele te ontruim. Inwoners het gister 5 eiendomme besoek waar hulle na bewering vreedsame gesprekke met verhuurders gevoer het wat ruimte aan die winkeleienaars verhuur. Die betrokke winkels is sedertdien gesluit. Intussen is die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag na Kwadebeka, wes van Durban ontplooi nadat ondernemings geplunder is. Minstens 2 supermarkte en 'n tandartspraktyk is by ingebreek met skade wat na bewering miljoene rande beloop. Die personeelvereniging van die motorbedryf MESA waarsku sy 79.000 lede om die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTU se punte die merit stelsel te verstaan. Die stelsel het gister in 60 munisipaliteite reg oor die land in werking getree. Die vakbond sê werknemers wat staat maak op geldige bestuurslisensies vir werk, kan dissiplinêre stappe of ontslag in die gesig staar as hulle lisensies opgeskort word. MESA se woordvoerder, Pakamile Klube Majola.
4: MESA appeals to employers to identify employees who drive to work and to ensure an accountable person takes responsibility of its fleet, to build a central register of all employees and vehicles, to track notices and deadlines. All employees must be trained on the policies of the employer and the possible consequences if they don't comply. MESA urges members to accept that ARTO has now become a compliance obligation on all South Africans as part of an ongoing quest to improve road safety and to curb fatalities on our roads.
2: Novak Djokovic het 'n oortuigende oorwinning in skoonstelle oor Stefanos Tsitsipas behaal om deur te dring na die derde ronde van Wimbledon, terwyl die wêreldnommer 1 Jannik Sinner ook gevorder het, ondanks nog 'n vertoning wat onder sy gewone standaarde was. In die vroue afdeling het die Franse Openkampioen Mira Andreeva in die tweede ronde uitgeskakel nadat sy teen die voormalige Wimbledon kampioen Barbora Krejcikova verloor het, terwyl die topgekeerde Aryna Sabalenka as ook Naomi Osaka, Coco Gauff en Jessica Pegula almal deurgedring het. Serena Williams se beplande terugkeer in die dubbelspel word deur 'n kniebesering in twyfel getrek, hoewel haar verteenwoordiger sê sy doen alles in haar vermoë om fiks te wees. Geldsakke. Goud verhandel teen $4,062.18 per fyn ons, Brent olie kos $70.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 teen Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.77 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Natuurlik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig met stewige winde 11-17. George sonnig tot gedeeltelik bewolk en winderig 9-16. Knysna gedeeltelik sonnig 4-14. Oudtshoorn 4-4-16. Winderig vanoggend en dan verder meestal sonnig. Uniondale 4-14 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig en winderig by tye 7-17. Riversdal sonnig 7-17 winderig vanoggend en het lyk vir my daar gaan so by tye so bietjie wolke wees. En dan laastens Plet sterk winde en so bietjie sonskyn wat dan nou gaan oortrek word met wolke en dan so vinnige reënbui of 2 in die namiddag. Begin op 11 gaan na 18 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Morris met Houtka Bouter. Nee, goeiemôre en welkom by jou donderdag. Goeie genade. Hierdie week vlieg laat dit baars. Kyk, elke week sê ek dit, maar hierdie week voel vir my of ek, jy weet, my brein trek nog by maandagoggend en hier trek ons nou al by donderdag en soos weer sien is dit naweek en dan is die naweek verby. Maar ek is hier vanoggend met heerlike musiek, goeie geselskap om jou geselskap te hou. En natuurlik het ons ook vir Fred Orban in die atelier bietjie later, maar ek vertel jou meer oor watter onderwerp hy vandag aanraak in Kus tot Kruin. Nou eers terug na die musiek, The Beach Boys, saam met Ricky Van Shelton.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Tyd om te kyk hoe lyk omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 21 km per uur vanuit 'n wes-noordweselike rigting. Rukwind op hierdie stadium van tot 34 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 9 grade Celsius, water 17, humiditeit 70% en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie nou band vandag tussen 1019 en 1023 hectopascal, tans 1022 hier tussen 11 uur vanoggend en 2 uur vanmiddag val hy na, lyk vir my so omtrent 1020 en dan hier 4 uur vanmiddag begin hy weer opgaan en dan tussen 8 uur en 9 uur 1023 en dan val hy weer en hy gaan die dag uit op 1022. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 205 grade, gemiddelde hoogte 2.2 meter, intervalle van 12 sekondes. Sonsopkoms vanoggend 7:37 en 56 sekondes, hy gaan onder vanavond 5:33. Dan jou volgende hooggety 19 minute na 5 vanmiddag en die eerste laaggety 2 minute voor 11 vanoggend en dan die volgende 23 minute na 11 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. So, dis lyk vir my jou beste kans vandag. So, tussen 22 minute voor 2 vanmiddag en 22 minute voor 4, wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. En dan vir die sulkes wat morgenoggend vroeg dalk die waters wil aandurf, morgen is maar 'n gemiddelde aktiwiteit dag op sy beste. En tussen 7 minute voor 2 morgenoggend en 7 minute voor 4 het jy so gemiddelde aktiwiteit venster.

0: Nadia Foster saam met Elba en You and Me. Ons kyk na die verkeer in ons havens, Mosselbaai 6 vaarte in die hawe, op hierdie stadium, en daar is op hierdie stadium geen verwagte aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is daar 100 in die hawe met 57, wat daar verwag word. Oos-London word daar 2 verwag en daar staans 5 in die hawe. Port Elizabeth 27 word daar verwag in die volgende 30 dae, met 32 wat tans in die hawe is. In Koura 10 in met 9 op pad, en laastens Durban 73 tans in die hawe, verder 69 word in die volgende 30 dae verwag. Car Powership, die Turkse pionier van drywende kragstasies, het pas 'n baie groot sprong vorentoe aangekondig, die nuwe Sea Lion klas Powerships. Nou hierdie skepe wat tans in Suid-Korea gebou word, beloof 'n revolusie in vinnige kragopwekking op see. Elke Sea Lion skip sal so wat 300 megawatt elektrisiteit kan lewer, genoeg om honderde duisende huishoudings van krag te voorsien. Anders as die vroeëre skepe wat hoofsaaklik op groot diesel of dual fuel engines staatgemaak het, gebruik die Sea Lion klas 'n gesofistikeerde kombinasie siklus gasturbine. Dit beteken beter brandstofdoeltreffendheid en laer emissies met 'n energiedoeltreffendheid wat tot 60% kan styg. Die projek is 'n natuurlike evolusie van Car Powership se oorspronklike idee in 2010, toe gewone vragskepe in mobiele kragstasies omskep is. Vandag bedryf die maatskappy reeds 'n vloot van sowat 45 powerships wêreldwyd, met 'n sterk teenwoordigheid in Afrika, van Ghana tot Mozambique en Senegal. Die Sea Lion klas wat tussen 2028 gelewer sal word, of in 2028 liewer gelewer sal word, wys dat drywende kragopwekking nie net 'n noodoplossing is nie, maar 'n volhoubare deel van die globale energiemengsel, van vragskepe tot hoë tegnologie kragstasies. Die see bring nou lig en krag waar lande dit die vinnigste nodig het.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: 1279 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek so op 'n 6. Nou, daar was net een van hom. Dan was daar 8 aardbevings wat tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal getrek het. 39 aardbevings is aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5. Dan 151 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 347 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 733 was onder 'n intensiteit van 2. So die sterkste een, 'n 6 op die Richterskaal was opgetel 49 km oos van Noda in Japan, so ongeveer 19 ure gelede. Dan die nuut sien wat gevoel was 'n 3.8, 2 km oos-suidoos van Oak Harbor, Washington, in die laaste 41 minute min of meer, en die nuut sien aangeteken die ene 3.8, maar hy moet nog bevestig word, en dit was by Chiba in Japan in die laaste 9 minute omtrent. Dan sou ook een wat opgetel is daar by Krete in Griekeland, 3.6, hy is gemerk as baie wyd gevoel en hy het plaasgevind so 15 ure gelede.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Matlala sal terugkeer na die Madlanga kommissie van ondersoek. Die DA vra dat die veranderinge aan vuurwapen en privaat sekuriteitswetgewing teruggetrek word en Afriforum gaan steeds hof toe oor Johannesburg se wateraanvraag bestuursheffing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Wussie Musiekat Matlala sal volgende week voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Dit is ten spyte daarvan dat die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof sy pleitooreenkoms met die staat verwerp het. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte wat bedrog en korrupsie insluit in verband met die Medicare 24 tender met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Hy moet nou besluit of hy 'n nuwe pleitooreenkoms van die staat sal aanvaar. Matlala sal na verwagting dinsdag voor die kommissie verskyn. Die DA vra dat die voorgestelde veranderinge aan Suid-Afrikaanse vuurwapen en privaat sekuriteitswette teruggetrek en ten volle heroorweeg word. Die party sê die wysigings aan die regulasies van die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid en die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer moet amptelik laat vaar word. Dit volg op teenonwettige immigrasie protesoptogte wat vroeër van dese week reg oor die land gehou is. Die DA se Ian Cameron sê die protesoptogte het gewys dat die regering staat maak op private sekuriteitsmaatskappye en gemeenskapsstrukture. Hy waarsku dat die voorgestelde veranderinge verder laste op private sekuriteitsverskaffers sal plaas en die gewapende reaksiekapasiteit in hoë risiko omgewings kan verswak.
2: Die gebeure op 30 Junie het weer eens gewys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens nie geweldsmisdaad alleen kan bekamp nie. Die staat se desperate behoefte aan hulp by die privaat sektor en uit georganiseerde gemeenskappe was duidelik. Tog is daar glo so wat 600 miljoen rand bestee, terwyl daar beleid steeds gedryf word wat wettige vennote verswak en selfs ondermyn. Die DA sê dat beide die vuurwapenbeheer wysigingswetsontwerp en die voorgestelde SIRA regulasiewysigings moet laat vaar word.
1: Afriforum sê hy gaan voort met sy regstryd teen die stad Johannesburg Metro se wateraanvraag bestuursheffing ondanks die verhoging van 65,6% wat gister in werking getree het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het verlede week die organisasie se dringende aansoek van die hand gewys en beslis dat die saak in die gewone hofproses aangehoor moet word. Afriforum voer aan dat die heffing kan onwettig wees en waarsku dat die metro na raming 750 miljoen rand kan invorder voordat die saak, wat na verwagting teen November aangehoor sal word, beslis word. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die organisasie vra nou vir 'n vroeër hofdatum.
3: Die realiteit is dat Johannesburgse inwoners heffing moet betaal en Johannesburg Metro daarenteen 'n inkomste invorder waarvan die wettigheid nog nie bepaal is nie. Sodra hierdie inkomste ingesamel is en in die metro se koffers beland het, word dit al hoe moeiliker om die gevolge ongedaan te maak indien die heffing uiteindelik onwettig verklaar sou word. Daarom glo Afriforum, dit is in die openbare belang dat hierdie saak so gou as redelikerwys moontlik aangehoor moet word.
1: Die Openbare Dienskommissie sê regeringsdepartemente skuld verskaffers altesaam 15,5 miljard rand aan onbetaalde fakture. Volgens die jongste Pulse of the PSC verslag is 97% van die skuld by provinsiale departemente. Die kommissie waarsku dat laat betalings wat die voorgeskrewe 30 dae oorskry, baie klein ondernemings finansieel knou en selfs tot bankrotskap dwing. Daar word beweer dat sommige amptenare in voorsieningskettings betalings doelbewus uitstel om omkoopgeld van verskaffers te eis. Die kommissie doen 'n beroep op die nasionale tesourie om die beweringe deeglik te ondersoek en elke saak afsonderlik te hanteer. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,063.37 per fynons en Brent 3 olie kos $70.77 per vat. Die rand verhandel teen $16.38 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en $21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $60,534.05. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: Goeiemôre, vanuit Afrika, hi hi Uit Mosselbaai, goeiemôre
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê
0: SFM 90.1 kus langs

SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, tye van wolke sowel as sonskyn begin op 11 draai by 15. Minus 2 op tot by maksimum van 14 in Upington met 'n afnemende hoeveelheid wolke. Graafrenet meestal sonnig 1.

SFM weer. Sulik weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, tye van wolke sowel as sonskyn begin op 11 draai by 15. Minus 2 op tot by maksimum van 14 in Upington met 'n afnemende hoeveelheid wolke. Graafrenet meestal sonnig 1.13. Sentraal Suid-Afrika.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, tye van wolke sowel as sonskyn begin op 11 draai by 15. Minus 2 op tot by maksimum van 14 in Upington met 'n afnemende hoeveelheid wolke. Graafrenet meestal sonnig 1.13. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, ysig koud minus 4 tot by maksimum van 11. Aanvanklik bietjie bewolk en raak al hoe meer sonnig. Heeldag sonnig in Johannesburg, winderig vanoggend met 'n hulle sê 'n pragtige goue sonskyn. Sonnig in Mbombela, 8 op tot by 29. Pietermaritzburg, 4, 21, sonnig tot gedeeltelik bewolk. En laastens Sutherland, ijskoud en tye van wolke en sonskyn. Begin op 'n minus 3, gaan na 'n skamele maximum van 6.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Charlie's Bergmeyer, myne. Ek blaai so deur die streek ouder gewoonte, kyk ek in die tyd van die dag of daar enige verkeersprobleme is besig is om op te bou. Dit lyk nie vir my so nie. Ek sien nie enigiets wat vir my regtig problematies lyk nie. Eintlik maar relatief matige verkeer oorals behalwe Nuisna. Nuisna is maar die normale daar in Main Road. Swaar verkeer 10 km per uur is die gemiddeld daar. Dan Kaimans tel ek nie op hierdie stadium enig iets op nie, daar in George lyk dinge vir my of dit maar die normale is, en hier in Mosselbaai lyk het ook nie vir my of hier deur voorbaai enige probleme is nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Jy kan 'n getikte boodskap of 'n stemboodskap stuur, die nommer in die ateljee, en dit is vir WhatsApp of Telegram 064 008 1815.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Daniel Andrei met sy soene. Nou kyk, het lyk vir my, dit is een redelike koue seisoen by partijplekke. Soos Sutherland, byvoorbeeld, Susan laat weet vanoggend, 8:00 vanoggend het sy foto geneem daar van haar thermometer wat sy vir my aangestuur het. Toe staan hy op snikjete 2 grade Celsius. Jy kyk, dit raak bitter koud daar so en... Ek was nou nog nie in my lewe vreselik baie daar nie, een of twee keer, maar ek weet die Oos-Vrystaat, daar het ek groot geword en dit is net so verskriklik koud. Maar ja, ek hoop waar jy ook al is, het jy daarom so ou warm chokoladiekie of koffiekie of ietsie, jy weet so, net so ietsie om jou daarom net effinkies op te warm. Definitief. Die muziek en die goeie geselskap hier op SFM gaan help om jou op te warm, soos hierdie volgende een van Quagga.bs, Suiderkruis.
1: Kruis. 90.1

0: in jou.
1: Reen benade met Kattebak. Kijk, ek het die interessantste video gesien vanochtend op Reddit. Kijk, Reddit het interessante dinge, dus jy het nie al die klatter van nonsens wat in jou bemark word, soos wat jy het op Facebook en jy weet al die meta-platforms nie. Maar in elk geval nie, ek adverteer nie Reddit nie, ek sê nie, dit is nogal deze daar lekker plek om heen te gaan. Maar ouwens wat snowboard in die Sahara, en ek moes, ek het 'n double take gedoen, want ek moes 2 keer kyk, 3 keer kyk, daar is mos hierdie verskynsel waar die Sahara winde, basis massas sand, oor die see waai, en dan baie van dit gaan Europa toe, en baie van dit vul die topsoil aan in die in die reenwoude van Suid-Amerika, en baie van het beland ook op die ouwe in Noord-Amerika. Ek het vroeger die week gesien, dat hulle waarskuwing weer uitgereik vir swak lugkwaliteit, as gevolg van die sand, wat nou daar by Noord-Amerika aankom. Maar hier is ouwens wat in die Pyrenees besig is om te snowboard, maar 'n laag sand oor hierdie sneeuw, Sahara sand, dit lyk soos sandduine, wat hierdie ouwens op snowboard, absoluut ongelooflik.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: soos die grond.
1: Deels fantasties met bietjie hoop. Fred Orman natuurlijk in die atelier so 45 minute van nou af, min of meer, so in die omgeving van 11:30, net voor 11:30, kom skuif hy hier achter die microfoon in. En ek gaan vir jou lees wat hy op Facebook gesê, vandag gesels ons oor allerhande gebeurtenisse en incidente op ons kus en elders in ons program Kus tot Kruin om 11:30 op SFM Streek Radio. Ons gee ook terugvoering van 'n luisteraar van Appington, verder gee ons nuus oor die Kogia stranding by Midbrak, plantesmokkel by Kariga, maar robbe in Kalkbaai, die oorsake en gevolge, en grootpoot van Nysna en nog wat. So dit beloof om 'n baie interessante een te wees. Maak seker dat jy ingeskakel bly. Ons luister volgende na Elster. Vanaand behoort aan ons.
2: Jou streekstasie.

Семей быть, поела б твилинг.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Nigerië dreig om vergoeding van Suid-Afrika te eis vir burgers wat gevlug het. Matlala sal terugkeer na die Madlango kommissie van ondersoek en busongeluk eis 16 lewens.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Nigerië sê hy gaan vergoeding van Suid-Afrika eis vir landsburgers wat ondernemings en eiendom agtergelaat het terwyl hulle die onlangse teenmigrante betogings ontvlug het. Die Nigeriese regering sê die saak sal deur diplomatieke kanale met Suid-Afrika opgeneem word nadat eise van geraakte burgers gedokumenteer is. Meer as 600 Nigeriërs is reeds gerepatrieer, terwyl so wat 25.000 buitelanders van reg oor Afrika Suid-Afrika die afgelope weke verlaat het. Suid-Afrikaanse owerhede sê die gerepatrieerdes was onwettig in die land, iets wat Nigerië betwis. Wosimosikat Matlala sal volgende week voor die Madlango kommissie van ondersoek verskyn. Dit is ten spyte daarvan dat die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof sy pleitooreenkoms met die staat verwerp het. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte wat bedrog en korrupsie insluit in verband met die Medicare 24 tender met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Hy moet nou besluit of hy 'n nuwe pleitooreenkoms van die staat sal aanvaar. Matlala sal na verwagting Dinsdag voor die kommissie verskyn. 16 mense is vanoggend dood in 'n ongeluk op die N1 pad naby Touwsrivier in die Weskaap. 'N Bus wat 73 insittendes vervoer het, het omgeslaan. Talle meer mense is in die ongeluk beseer. Nooddienste was lank op die toneel. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit se hoofdirekteur van Verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, moedig motoriste aan om versigtig in die gebied te bestuur.
2: We can confirm an incident on the N1 near Touwsrivier at approximately 20:01 this morning, where a bus transporting 73 South African residents has overturned. Tragically, 16 people have lost their lives while two others sustained serious injuries. We urge motorists traveling through the area to exercise caution, be patient and expect delays as emergency and recovery operations continue.
1: Afriforum sê hy gaan voort met sy regstryd teen die stad Johannesburg Metro se wateraanvraag bestuursheffing, ondanks die verhoging van 65,6% wat gister in werking getree het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het verlede week die organisasie se dringende aansoek van die hand gewys en beslis dat die saak in die gewone hofproses aangehoor moet word. Afriforum voer aan dat die heffing kan onwettig wees en waarsku dat die metro na raming 750 miljoen rand kan invorder voordat die saak, wat na verwagting teen November aangehoor sal word, beslis word. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die organisasie vra nou vir 'n vroeër hofdatum.
3: Die realiteit is dat Johannesburgse inwoners 'n heffing moet betaal en Johannesburg Metro daarenteen 'n inkomste invorder waarvan die wettigheid nog nie bepaal is nie. Sodra hierdie inkomste ingesamel is en in die metro se koffers beland het, word het al hoe moeiliker om die gevolge ongedaan te maak indien die heffing uiteindelik onwettig verklaar sou word. Daarom glo Afriforum, dit is in die openbare belang dat hierdie saak so gou as redelikerwys moontlik aangehoor moet word.
1: Die Openbare Dienskommissie sê regeringsdepartemente skuld verskaffers altesaam 15,5 miljard rand aan onbetaalde fakture. Volgens die jongste Pulse of the PSC verslag is 97% van die skuld by provinsiale departemente. Die kommissie waarskynlik dat laat betalings wat die voorgeskrewe 30 dae oorskry, baie klein ondernemings finansieel knou en selfs tot bankrotskap dwing. Daar word beweer dat sommige amptenare in voorsieningskettings betalings doelbewus uitstel om omkoopgeld van verskaffers te eis. Die kommissie doen 'n beroep op die nasionale tesourie om die beweringe deeglik te ondersoek en elke saak afsonderlik te hanteer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,072.08 per fyn ons en Brent ruolie kos $70.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $60,501.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Dis reg. Jy weet jy hoort by my.
5: Hi,
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SA

0: too happily.
1: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal sonnig met stewige winde 11-17. George, sonnig tot gedeeltelik bewolk en winderig 9-16. Knysna gedeeltelik sonnig 4-14. Oudtshoorn 4-16. Winderig vanoggend en dan verder meestal sonnig. Uniondale 4-14 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai sonnig en winderig by tye 7-17. Riversdale sonnig 7-17 winderig vanoggend. En het lyk vir my daar gaan so by tye so bietjie wolke wees. En dan laastens plate sterk winde en so bietjie sonskyn wat dan nou gaan oortrek word met wolke en dan so vinnige reënbuie of 2 in die namiddag. Begin op 11 gaan na 18 grade Celsius.
2: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Rijnstof met Hart Flinders. Dis nou so 10:45 op hierdie heerlijke donderdagochtend. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. En ek hou jy nog so vir paar minute geselskap. So binnen die volgende 15 minute gaan Fred Orban hier in die atelier achter die microfoon inskuif en jou so bietjie verder geselskap hou tot so net voor 12. En praat ons bewaring en natuurlijk al die dinge wat jy normaalweg hoor op kus tot kruin. So maak seker jy bly ingeskakel en hou jou oor na by die radio vir daai ene.
1: Jeno 4.1 SFM

Arne Jordaan met Magic Baby. En ek gaan nou wegskuif agter die mikrofoon. Fred Orban neem oor, maar ons luister na Taylor and Tramp, Midnight Temptation.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly. Sandpiper Cottages in Bochum's Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, weer 'n lieflike somersoggend hier in die ateljee hier by SFM Radio wat so oor die baai uitkyk. Ek kan nie help om elke week dit te noem nie, want nie dat ek my julle wil jaloers maak nie, maar ek wil julle net sê wat 'n lekker plek hierdie eintlik is. Ons gesels vandag weer oor bewaring natuurlik, want ons program Kus tot Kruin gaan oor bewaring en ons praat oor die belangrikheid van bewaring. Dan saam met bewaring gaan daar ook verwoesting en saam met verwoesting gaan iemand wat nie omgee vir die omgewing nie, en dit gaan oor onkunde, en ons probeer al hierdie aspekte aanspreek. Al wat ons probeer doen is om vir mense te vertel wat gaan aan in die omgewing, en dan moet jy maar self besluit hoe jy dit hanteer. Al wat 'n mens weet is dat die omgewing is belangrik, want ons is maar deel van die omgewing. Verlede week het ons ook gepraat hoe hou ons die balans in die natuur. Alles in die natuur het 'n doel. Alles is in mekaar ingeweef. Vernietig ons een ding in die natuur, dan is die effek, daar is 'n kettingreaksie wat dan ander goed verander of vermeerder of verminder. Wilde diere, op die oomblik, ek het nou statistiek gelees, op die oomblik is wilde diere in die laaste 50 jaar het met 70% verminder, die reg oor die wêreld. Ons praat nou nie van die oseane, ons praat nou net van op die land. En as dit in 50 jaar met 70% verminder en die volgende 50 jaar die 70% weer met 70% verminder, kan jy julle voorstel hoeveel ons dan gaan oor hê. Gaan ons dan bly bestaan, want ons is maar, soos ons maar altyd sê, 'n element van die natuur. Maar in elk geval, ons het verlede week het ons reaksie op ons, of reaksies op ons program gekry, toe ek gepraat het van Hetty, Betty en Letty, die drie hoenders vir my wat gevang is deur, wat ek vergeet altyd die dingse naam, die Aratel, a honey badger, die kwaai dier wat eintlik karismaties is, maar baie kwaai is, of kan wees. Hier is 'n briefie wat ek net vir julle voorlees wat sy gesê het, dit kom van Susan Ras. Hulle stroom dit op plekke so ver soos Sutherland. Hulle het ook 'n plek op Stilbaai, maar op Sutherland luister hulle in ons programme, ooral oor die wêreld luister hulle eintlik ons programme, want ons het die stroming help natuurlik daarvoor, want ons is baie plaaslik andersins. Maar hier is die brief wat sy sê, sy sê, al die species maak het moeilik. Ek het self 'n gemsbokmuis vir 'n geruime tyd vertroetel. Hy het dit nie gemaak nie. Ons kan ook vereenselwig met die hoenders. Ons het dieselfde probleem. Ons het ook 'n kommetjiesgat muisond, 'n watermuisond wat damdiere vang. Wat maak 'n mens? Jy moet dit maar bestuur, ne? Nou ja, ons gaan so 'n bietjie van 'n breek vat, dan gaan ons op 'n paar items concentreer wat ons vandag oor gaan praat.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maar die lekker muziek, Fred Orban hier, Kus tot Kruin, en ons gesels oor die omgewing. Ek het vanoggend 'n paar goedjies wat ek wil aanspreek, ek hoop ek kom so ver wat ek wil kom, ons tyd is gewoonlik baie min, maar kom ons probeer. Ek het hier een boodskap ook gesien en 'n aankondiging gesien van WCIN, dit is die Wildlife Crime Information Network, Leon Rousseau is baie betrokke daar so. En dit gaan oor plante smokkel. Daar was so 'n week of twee terug, het die autoriteite, het saam met boere, het hulle mense gevang, wat nou hierdie sukkulente, ons vetplante uithaal. Die boere het aangegee daar, want hulle het gesien, mense grawe goeders uit, en toe het hulle een aand op die pad gaan staan op die hoofpad, ja, een of ander van die snelweer daar so, of nie snelweer nie, die weer daar so, toe het hulle voertuig gekry vol plante, daar was omtrent 1,5 miljoen rand se vetplante gewees, die waarde wat hierdie vetplante het, daar is geweldig baie geld daarin, en baie mense word betaal natuurlijk om dit te doen, dan word baie van hierdie goed of uitgevoer, of het gaan na kwekerije toe, wat dit nie eindelijk mag aankoop nie, want enige vetplant wat uitgehaal word, wat beskermd is, is een kriminele oortreding as jy dit doen. Die inligting is gekry gelukkig van die boer, en dit het so aangegaan, en toe uiteindelik het die politie saam met die boere opgetree, die nie ons gevang. Nou as jy in een aand 1,5 miljoen randse vetplante kan een voertuig sit, wat doen jy oor 'n jaar in die area en hoeveel gaan oorbly? Ons moet bykie daan dink en dan het ons nou by Smart het ons gesê dat hulle Kochia Simus of Kochia Brevicus, ek weet nou nie wat die ene het is, die ene is een dwergwalvis, die ene is een pygmy walvis wat uitgespoel het hier so by in die Midbrak area en daar het een kleintje ook uitgespoel. Nou hierdie Kochia Simus, dit is eintlik 'n klein walvis. Hy weeg tot so 600 na 800 kilogram. En hy het tande. Maar hy was vol, lyk soos of bytmerke of snymerke. En hulle weet nie wat dit is nie, maar dit kan ook natuurlik wees. Dit kan in 'n geveg ook opgedoen gewees het. Niemand weet nie, hy is toe, maar hy was lewendig toe hy uitgespoel is. Die mense in die omgewing het gerapporteer aan die munisipaliteit en aan Smart het opgetree en hulle het uiteindelik het hulle besluit om hierdie walvis nou maar uit die lewe uit te vat, want dit sou die beste, want om hem terug te gesit in die water sou nie gewerk het nie. Nou wat maak mens met sulke walvisse, die wat uitspoel? In hierdie geval, denk ek, is hy begrawe. Maar mense, as julle sulke goed sien, asseblief rapporteer dit aan die munisipaliteit of aan Smart en dan word daar onmiddellik iets omtrent gedoen.
1: I was scared of needles. I always have been.
2: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
1: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
2: And when I left, I felt braver than ever.
1: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: Kus tot Kruin hier, en ons gesels oor die omgewing, allerhande interessante brokkies wat ons vanoggend het. Praat nou, die eerste item wat ek nou over gesels graag is, die toewijding van die munisipaliteit aan die bewaringsforum. Die munisipaliteit het 'n bewaringsforum gestig waarvan die Bavarias en Smart en allerhande ander bewaringsorganisaties betrokke is. En deur die munisipaliteit is daar toe met die Casino Trust gereël om fondse beskikbaar te maak vir die aankoop van kettingsaag. Nou mense sê, wat maak 'n bewaring met 'n kettingsaag? Wel, die kettingsaag is daar so om te help met die uitwissing van die rooikrans en die beheer van uitheemse bome en plante. Elke Bavaria het die reg om aansoek te doen en ek dink Danabaai en Midbraak en ek is nou nie seker van Grootbraak en Frans van Zoek of hulle al die aanbod opgeneem het, maar ek is seker hulle sal, wat dan hierdie kettingsaag gebruik en mense word opgelei om dit te gebruik, want jy kan nie net sommer 'n kettingsaag gebruik nie, want jy kan jou arm net so maklik verloor as wat jy 'n tak afsny, as jy nie weet hoe dit werk nie. Ons is baie in ons skik daarmee, en baie dankie vir die Bewaringsforum en die Casino Trust wat hierdie fondse beskikbaar gemaak het. Dan het ek 'n storie gekry uit Kalkbaai, waar daar baie van die klein robbe nou besig om uit te spoel, dieselfde wat nou maar hier by ons gebeur, en die opmerklike ding in die Kalkbaai robbe is, dat hierdie robbe, die klein robbies, is baie jonk, hulle is tussen 3 en 4 maande oud, en hulle is baie maar. Nou ja, gewoonlik hou die rob ma, hou die kleintjie aan die lewe en leer om te jag, dit is seker minstens 6 na 8 maande toe, en langer voordat sy hom, sal ek nou maar sê, op sy eie laat. Maar, as gevolg van die tekort aan vis in die baai, daar by Kalkbaai, kan die ma nie meer die kleintjie voer nie. So sy verlaat hom vroeger, as wat hy eintlik verlaat behoort te wees, hy kan nie op sy eie regkom nie, want hy weet nie hoe om te jag nie. Nou ja, dit is 'n kettingreaksie wat veroorsaak word weer deur die oorbenutting van ons visbronne. As die visse skaars word, dan kan die robbe nie die kinders voer nie. Behalwe dit, het praat ek met ook hengelaars wat in boot uitgang gepraat, hulle sê hulle kry baie robbe diep in die see, wat baie verder wat hulle gewoonlik is, want gewoonlik in 'n baai, by Mosselbaai het jy baie gevang, want hier om die eiland is eintlik hoekom hulle hier bly, maar dit lyk het wel al verder en verder gaan, nou ja, dit is nie een baie goeie teken nie, dit beteken dat hulle ook hulle kleintjies moet verlaat op een stadium vroeger, wat het eind behoort in die natuur. Kom ons kyk een bykie na ons bronne, soos ons in die begin van hierdie program gesê het, elke ding is aan mekaar gekoppel, as jy, en alles gaan eindelijk maar oorkos.
3: Jou streekstasie, SFM. As

0: Ons program vandag af met 'n bietjie goeie nuus. Dit is nou weer walvistyd. Die suidelike noordkapper walvis, die southern right whale, lyk my hulle begin nou 'n bietjie meer inkom. Ek het net so gevoel dat dit voel vir my of daar minder is as verlede jaar. Ek is nou nie, ons nou nie wetenskaplike inligting wat ek gee nie, maar kry baie min terugvoer dat daar die walvisse nou net so baie is as laas jaar en word baie gesien. Miskien is hulle 'n bietjie laat, want gewoonlik hierdie Julie maand is die tyd wat hulle inkom, maar hou maar dop mense en baie dankie vir die mense wat op die kus daar in Reebok Tegniese Wêreld, hulle hou dit baie goed dop en hulle stuur verslae deur na die Mosselbaai Toeristebureau, want ons moet nooit vergeet nie, hierdie walvis is 'n baie groot toeriste aantrekking wêreldwyd. En Mosselbaai se groot en Mosselbaai en die tuinroute se groot industrie is eintlik maar toerisme. So kom ons kry die mense hierso, want hoe meer mense ons hierso kry wat die leeu plekke volmaak, die leeu restaurante volmaak, leeu hotelle volmaak, hoe meer werk is daar vir die mense wat dalk sonder werk sit. En nou met hierdie xenofobia is daar geleentheid vir ons plaaslike mense om in te skakel waar hulle dit moontlik kan doen. Dan die AI project van Earth Legacy Foundation. Earth Legacy is nog steeds besig om te probeer om die regering te kry om die longliners, die langlyne wat die haie uitvang in ons baai, in Mosselbaai en in die Vleesbaai area, probeer ons nog steeds, of hulle nog steeds, en ek help maar daar waar ek kan, om te kyk of ons nie hier die ewel van longliners kan uitroei nie, want dit sal ons haie weer kan terugbring, en as ons haie weg is hierso, dan is alles weg, want dit is die groot skakel in die ketting. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. Dan skulpaaitjies, elke nou en dan is die warm dag, gister het ek weer 'n paar skulpaaitjies buite gesien, dis nou wel winter, maar as die sonnetjie so skyn, dan kom hulle gou-gou uit, en sit in die son om 'n bietjie gesoule charge te word, soos hulle nou maar sê, soos hulle ook kan, en eet hulle so 'n bietjie weer, en as het begin koud word, dan kruip hulle weer weg. Onthou net mense, om 'n skulpad op te tel uit sy omgewing uit, is 'n sonde. Dis nie net 'n sonde nie, dit is onwettig om het te doen. Jy mag nie 'n skulpad optel en wegvat uit sy omgewing uit nie. As hy oor die pad loop, vat hom liever en vat hom in die richting waarin hy loop, sonder om hom om te draai, want jy is om onderste bo draai, dan maak hy homself nat en hy verloor vog. En as hy vog verloor, dan kan hy dit nie makkelijk weer opmaak nie, want hy piepie homself maar eintlik nat, dit is waar het op neerkom. So asjeblief, as jy een kry, vat hom net so en sit hom sagies oor in die richting waar jy en hy gaan, moet hom nie terugsit waar hy vandaan kom, want hy wil weer, hy is op pad ergens heen. Maar baie dankie vir julle luister, die van julle wat die voorreg het om te luister en ook wat graag na ons program luister. As julle enigiets het wat julle wil doen, skakel ons gerus of stuur maar 'n e-pos as julle 'n spesifieke onderwerp het wat julle wil hê ons moet aanspreek een of ander tyd. Baie dankie vir julle aandag.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 899, spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999, spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
4: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA vra dat die veranderinge aan vuurwapen en privaat sekuriteitswetgewing teruggetrek word. Afriforum gaan steeds hof toe oor Johannesburg se wateraanvraag bestuursheffing en Nigerië dreig om vergoeding van Suid-Afrika te eis vir burgers wat gevlug het.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA vra dat die voorgestelde veranderinge aan Suid-Afrika se vuurwapen en privaat sekuriteitswette teruggetrek en ten volle heroorweeg word. Die party sê die wysigings aan die regulasies van die private sekuriteitsbedryf se reguleringsowerheid en die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer moet amptelik laat vaar word. Dit volg op teenonwettige immigrasie protesoptogte wat vroeër van dese week reg oor die land gehou is. Die DA se Ian Cameron sê die protesoptogte het gewys dat die regering staat maak op private sekuriteitsmaatskappye en gemeenskapsstrukture. Hy waarsku dat die voorgestelde veranderinge verder laste op private sekuriteitsverskaffers sal plaas en die gewapende reaksiekapasiteit in hoë risiko omgewings kan verswak.
2: Die gebeure op 30 Junie het weer eens gewys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens nie geweldsmisdaad alleen kan bekamp nie. Die staat se desperate behoefte aan hulp by die privaat sektor en uit georganiseerde gemeenskappe was duidelik. Tog is daar glo so wat 600 miljoen rand bestee, terwyl daar beleid steeds gedryf word wat wettige vennote verswak en selfs ondermyn. Die DA sê dat beide die vuurwapenbeheer wysigingswetsontwerp en die voorgestelde SIRA regulasiewysigings moet laat vaar word.
1: Afriforum sê hy gaan voort met sy regstryd teen die stad Johannesburg Metro se wateraanvraag bestuursheffing ondanks die verhoging van 65,6% wat gister in werking getree het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het verlede week die organisasie se dringende aansoek van die hand gewys en beslis dat die saak in die gewone hofproses aangehoor moet word. Afriforum voer aan dat die heffing kan onwettig wees en waarsku dat die metro na raming 750 miljoen rand kan invorder voordat die saak, wat na verwagting teen November aangehoor sal word, beslis word. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê die organisasie vra nou vir 'n vroeër hofdatum.
3: Die realiteit is dat Johannesburgse inwoners 'n heffing moet betaal en die Johannesburg Metro daarenteen 'n inkomste invorder waarvan die wettigheid nog nie bepaal is nie. Sodra hierdie inkomste ingesamel is en in die metro se koffers beland het, word dit al hoe moeiliker om die gevolge ongedaan te maak indien die heffing uiteindelik onwettig verklaar sou word. Daarom glo Afriforum, dit is in die openbare belang dat hierdie saak so gou as redelikerwys moontlik aangehoor moet word.
1: Woesie Moesie Kat Matlala sal volgende week voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Dit is ten spyte daarvan dat die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof sy pleitooreenkoms met die staat verwerp het. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte wat bedrog en korrupsie insluit in verband met die Medicare 24 tender met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Hy moet nou besluit of hy 'n nuwe pleitooreenkoms van die staat sal aanvaar. Matlala sal na verwagting Dinsdag voor die kommissie verskyn. 16 mense is vanoggend dood in 'n ongeluk op die N1 pad naby Touwsrivier in die Wes-Kaap. 'N Bus wat 73 insittendes vervoer het, het omgeslaan. Talle meer mense is in die ongeluk beseer. Nooddienste was lank op die toneel. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit se hoofdirekteur van Verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, moedig motoriste aan om versigtig in die gebied te bestuur. Nigerië sê hy gaan vergoeding van Suid-Afrika eis vir landsburgers wat ondernemings en eiendom agtergelaat het terwyl hulle die onlangse teenmigrante betogings ontvlug het. Die Nigeriese regering sê die saak sal deur diplomatieke kanale met Suid-Afrika opgeneem word nadat eise van geraakte burgers gedokumenteer is. Meer as 600 Nigeriërs is reeds gerepatrieer terwyl so wat 25,000 buitelanders van reg oor Afrika Suid-Afrika die afgelope weke verlaat het. Suid-Afrikaanse owerhede sê die gerepatrieerdes was onwettig in die land, iets wat Nigerië betwis. En aan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,075.58 per fyn ons en Brent 3 olie kos $70.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $60,438.40. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Tander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Ek wonder, muziek van Rihanna Nel vanmiddag vir jou, Mortal Man, Jeremy Loops, 21 na 12. Lede van die Oudtshoorn Polisie, plaaslike sekuriteitsmaatskappye en Afriforum Oudtshoorn. Hulle het vroeër in die week maandag het hulle 'n massapatrollie wat hulle daar deur die dorp in Oudtshoorn gehou het. Volgens kolonel Vincent Kiewicz was die doel om die gemeenskap gerus te stel dat veiligheidsstrukture in plek is, veral te midde van kommer oor die immigrasiesituasie in die land. En die polisie het ook beklemtoon dat hulle dan nie sal toelaat dat mense die reg in eie hande neem nie. En Afriforum het ook op uitnodiging van die polisie aan die patrollie deelgeneem. Volgens Christo Kloete was die fokus van die patrollie om die bewusmaking oor onwettige immigrasie te skep. En die patrollie waarin ook ondersteun is deur die polisie, verkeer, munisipale wetstoepassing en verskeie plaaslike sekuriteitsmaatskappye. En die route het onder meer deur Bridgton, Bongoleto en Rimfas maak gegaan, waar daar volgens Kloete groot belangstelling van inwoners was. Ek weet hulle het omtrent maandagoggend so 10 uur het hulle begin met daardie massa patrollie en ek het gesien daarop verskillende groepe waar die inwoners ook bekommerd was oor die sirenes wat so geloei het. En dit was toe die manne daar van Afriforum met alle rolspelers wat deelgeneem het aan daardie massa optog daar. Of bewusmakingveld tog liewers nie. Hier is Jay Liani May vir Liefde 23 na 12.

0: naam is Delana 4 en liedjie getitel Spore Blindelings Radio, waarna hy ook geluister het. Bevanne Bevanne is terug in Suid-Afrika en die spelers is vanoggend met singende ondersteuners en flitsende kameras op die OR Tambo Internasionale Lughawe begroet. Ronwin Williams en Key het geskiedenis in Noord-Amerika gemaak toe hulle die eerste Bafana Bafana groep geword het om na die uitklopronde van 'n wêreldbeker toernooi te vorder en die Suid-Afrikaners het dan die prestasie met 'n 1-doel oorwinning teen Suid-Korea verseker waarna hulle in die doodsnikker teen Kanada aan die ronde van 32 verloor het.
1: 90.1 SFM.

0: Soos vroeger beloof, die klanke van Jessica vanmiddag vir jou. Dis hier op 90.1 104.1. Vandag die 2 van juli 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Lindsay Lohan, filmaktrise, Burna Boy, sanger, Ashley Friends, televisieaktrise, Stanne Gill, sy is rapper, Alex Morgan, sokker speler, en dan Frank, en ook Stephen Key. Gaan kyk of daar nog bekend is vandag vir jaar, Suid-Afrikaanse akteur, onderwijser, Eckhart, hy vier ook dan vandag sy verjaarsdag, en hy het sy debuut gemaak in die 70s, in die fliek, soos Plekke in die Son, daar kom Tant Ali, Springbok, en ook vele meer. Dit bekend is aan wie jy vandag verjaars seënwense, en geniet die bederf.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou musiek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Stien voor 1, Viljoenertief se Ek om jou hal, Graeme James, Be My Everything, bly ingeskakel vir jou nuus op die uur.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Maats en maats sê hul protesoptogte is nie gebaseer op ras nie. Die departement van maatskaplike ontwikkeling verwelkom sy nuwe minister en die Weskaap betuig meegevoel aan die slagoffers van 'n bus ongeluk.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die burgerlike organisasie Maats en Maats het beweringe verwerp dat hul protesoptogte teen onwettige immigrasie op arm swart Afrika migrante gemik is. Hulle dring daarop aan dat hul veldtog gedryf word deur 'n eis vir die gelyke afdwinging van immigrasie en munisipale wette. Die groep bevol dat hierdie wette gelyk toegepas moet word op alle nie-burgers sonder uitsondering. Maats en Maats sê hulle maak geen onderskeid gebaseer op land van oorsprong nie. Hulle sê verder hulle bly verbind tot vredesame en wettige protesoptogte en veroordeel die gebruik van hul naam om dade van xenofobie, geweld en afpersing te pleeg. Die departement van maatskaplike ontwikkeling sê dit verwelkom die aanstelling van Dina Poole as die nuwe minister na president Cyril Ramaphosa se verandering aan die nasionale uitvoerende gesag. Dina is gister saam met ander nuwe ministers en die adjunkministers by die Unie gebou in Pretoria beëdig. Die departement sê hy sien uit na haar leierskap om Suid-Afrika se maatskaplike ontwikkelingsagenda te bevorder en ondersteuning aan kwesbare gemeenskappe te versterk. Die departement het ook sy waardering uitgespreek teenoor waarnemende ministers in Sizwe Sekunga wat sedert 14 Mei diens gedoen het. Die Weskaapsregering het meegevoel betuig aan die families van die mense wat vanoggend in 'n busongeluk dood en beseer is. 'N Bus het daar by Touwsrivier omgeslaan en 16 mense is dood. Twee ander mense is met ernstige beserings hospitaal toegeneem. Dit is nog nie duidelik wat die ongeluk veroorsaak het nie. Die Weskaapse LR vir mobiliteit, Isaac Seleku, het motoriste aangemoedig om versigtig in die gebied te ry.
2: We are deeply saddened by this tragic crash. Our thoughts are with the families and loved ones of those who have lost their lives. And we wish those who were injured a full and speedy recovery. Emergency services are still on the scene. We ask motorists to drive carefully, be patient, and follow the direction of traffic officers as recovery operations continue.
1: Die saak teen die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Makonazi, en die stadsbestuurder van Ekurhuleni, Kagiso Lerudla, is tot 13 Julie uitgestel. Die twee het vandag in die Boksburg Streekhof in Gauteng verskyn en albei bly uit op borgtog van R30,000. Hulle staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met beweerde identiteitsbedrog in 2019. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 'n derde party ongeveer R400,000 betaal het om Lerudla in die hof na te boots terwyl hy 'n werksonderhoud bygewoon het. Die Vereniging van Staatsamptenare is teleurgesteld in die Raad vir Mediese Skemas omdat hulle nie die versoek om gemiddelde bydraverhogings te verminder goedgekeur het nie. Die vakbond wou hê dat die bydraverhogings van 9% tot 7,5% verminder word. Die vakbond se kloot sê die staatsamptenare mediese skema, James, het nie 'n omvattende motivering aan die raad voorgelê om die bydraes te verminder nie.
3: The PSA views this as yet another example of ongoing disrespect by the board of GEMS to disrespect organized labor and members of the scheme. We will not let this fight go unchallenged. We will continue to engage with GEMS, the Minister of Public Service and Administration, as well as the Minister of Health, to challenge the decision not to reduce the contribution increase from 9.5 to 7.5%. The PSA will continue to fight so that members will be able to have affordable and quality health services.
1: Internasionale nuus. 'N BBC ondersoek het bevind dat 'n veroordeelde mensesmokkelaar in die Verenigde Koninkryk woon en na bewering asiel soek terwyl hy onwettig werk. Hy is lydensberigte in 2016 in Frankryk tot 5 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig gevind is aan die bestuur van 'n mensesmokkelnetwerk oor die Engelse Kanaal. Volgens die BBC bestuur hy ook sonder 'n rybewys en gebruik 'n vals naam. Die ondersoek het meer as 20 vermeende mensesmokkelaars in die Verenigde Koninkryk geïdentifiseer. Sportnuus: die Kaling Currie Beker se eerste divisie gaan sy voorlaaste ronde binne met 5 van die 6 spanne wat steeds meeding om plek in die halfeindronde en die voordeel van tuiswedstryde. Die Borde Bulldogs is reeds uit die wedloop terwyl die luiperds die valke in 'n moedwenkragmeting in Potchefstroom ontmoet om hul hoop lewendig te hou. Die onderwone voorlopers, die doodsoe SWD Eagles, sal greep op die topposisie wil verstewig wanneer hulle borde in George huisves, terwyl die oostelike provinsie in Quebeca teen die verdedigende kampioene die Griffins kragte meet. Die valke, oostelike provinsie en die Griffins is gelyk op 11 punte, wat die verhoog skep vir 'n deurslaggewende naweek waarin die Leopards hul tuisvoordeel sal wil benut. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
1: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM. Betowerende klanke.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
3: Gaan druk gerus die hou van knoppie indien jy dit nog nie gedoen het nie. Dit was ons donderdag weergawe gewees van ons daaglikse het op 4 middag ete. Treffers hier op 90.1 104.1. Soos munisipaliteit wil verbruikers in kennis stel dat die Ontec, een van die dienste verskaffers vir die aankoop van voorafbetaalde elektrisiteit, tans tegniese probleme ondervind wat dan slegs die aankoop van voorafbetaalde elektrisiteit via Absa se bankplatforms raak en slegs Absa kliënte mag probleme ondervind om voorafbetaalde elektrisiteit deur hul banke aan te koop en die kliënte word dan versoek om van 'n alternatiewe verkoopsplatform gebruik te maak of wil aankoop direk via die Ontec Energy Insight portaal te doen. Volledige storie kan jy kry op die George Munisipaliteit se Facebookblad. Sit die musiek voor nou met Ivan Roo, My Rede.

0: Adam Daniel Barron se Say What You Want. Voormalige Springbok afrigter Nick Mallett glo die naweek se nasie kampioenskap botsing teen Engeland kan 'n deurslaggewende toets vir Manie Lebok wees. Lebok is dan verkies bo Andre Pollard vir die Ellis Park kragmeting. Met Mallett oortuig dat die spelmakers vertonings in Japan gehelp het om een van die grootste vrae wat oor sy spel hang aan te spreek. Ek dink hy het 'n baie goeie doelskop sukseskoers in Japan gehad, het Mallett op die Talking Box Spot sending gesê. Die feit dat mense hom as 'n swak doelskopper beskou is wat Mani van sy rug af moet kry. As hy net die konsekwentheid tot ongeveer 85 of 80% kan kry, dan sal dit 'n groot verskil maak aan sy seleksie vooruitsigte vir die toekoms. Mallett verwag ook dat binnesenter Damian Dalende almal sal herinner hoekom hy een van die eerste name op die Springbok spanlys bly ten spyte van toenemende kompetisie van Andre S. Reisen. Ek wil amper sê soos wat Adam en Daniel Barron sopas gesê het, say what you want. Kyk, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Daar sal altyd hier en daar sal daar altyd, kan een mens sê, groepie of een of twee wees wat jou altyd gaan kritiseer. Ek het gaan kyk na van sy wedstryde waar hy gespeel het daar in Japan en daar was een wedstryd wat hy op die laaste minuut vir sy span vanaf hulle eie doellyn wat hy die wedstryd gewen het. Vanoggend ook geluister na opname waar Mani gesê het, ons moet net luister na sy instruksies op die veld. So ek dink die man gaan hierdie naweek, gaan die man vir ons ding of twee wys. Ready for a good time, DJ Frank.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Joe Eve met Hou My Vas. Die valke se ernstige georganiseerde misdaad ondersoekspan hier in George en sigbare polisieering in Kwanukaba. Hulle het gister 48-jarige man in hegtenis geneem vir die beweerde besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Volgens 'n valke woordvoerder, adjudant-offisier Zinzihani, het die polisie 9mm pistool met 2 magasyne en meer as 554 rondes, sowel as 1 haalgeweerpatroon en 42 geweerpatrone teruggevind, en sy inhegtenisneming was in 'n gevolg van 'n verskerpte operasie op die grond wat daarop gemik was om ongelisensieerde vuurwapens in die hande van misdadigers terug te vind, het Dani gesê. Goeie werk daar deur ons manne in blou.
1: 90.1 SFM.

0: Is 9 minute voor 2, jy is op SFM, André het asof. Dis donderdagmiddag, tweede dag van juli 2026. Maar nou, as jy op ons landse paaie is, wees uiters versigtig. Dink vir die motoris agter jou, dink ook vir die motoris langs jou gordel vas, kom veilig thuis. En waar daar in die pad gewerk word, wees ekstra versigtig. En as jy nou weet, as jy pendel tussen Oudtshoorn en Joord, sal jy weet, daar is twee stop en ry wat in plek is. Een hier by Wapenskraal en dan een net so daarvoor Oudtshoorn waar die rotsstortings plaasgevind het. En vanoggend, as daar 'n motorist, terwyl die voertuie nou staan daar by die rotsstortings waar die stop en ry is, kom daar 'n voertuig en sonder om te staan, hou daardie voertuig net aanhou ry. En terwyl hy al nou by so 3-4 voertuie al verby is, besef hy maar hoor hy iets is verkeerd. En gelukkig het daar nie voertuie van voor af gekom nie, maar daardie motoris het toe gestop en so een kant van die pad gestop om seker te maak as dat dalk nou 'n voertuig kom wat hy nou nie in die moeilikheid is nie, maar ek weet nie wat daardie persoon wat die voertuig bestuur het vir daardie oomblik gedink het nie.
1: SFM, ons kikker jou dag om.
0: Baie gevaarlik gewees vir daardie op daardie oomblik, so wees versigtig. Op ons landse paaie, 7 voor 2, Cheryl Crow, All I Wanna Do.

0: SFM Nuus hoofstrekke.
1: Ed Mthlala bly 'n sleutelfiguur in die Mdlanga kommissie se ondersoek. Die regering verwerp Bongani se xenofobie aantuigings oor noodlottige geskietery en die minister van vervoer beveel ondersoek aan na noodlottige busongeluk in die Wes-Kaap.
0: SFM Nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Mdlanga kommissie van ondersoek sê die vermeende misdaadbaas Wesimuso Ked Mthlala bly 'n sleutelfiguur in hul ondersoek na beweerde polisiekorrupsie. Mthlala is gedagvaar om Dinsdag weer voor die kommissie te verskyn. Hy het onlangs staatsgetuie gedraai en skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n omstrede polisietender van 228 miljoen rand. Berigte dui daarop dat hy ingestem het om na die kommissie terug te keer op voorwaarde dat hy nie oor die Medicare 24 kontrak ondervra sou word nie. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het aan die media gesê dat die reëlings en voorbereidings vir Mthlala se verskyning uiters sensitief is.
2: So at this point I am simply going to confirm that he has been subpoenaed to appear. It is a complex matter and I really do not want to get into what will eventually no doubt be ventilated before the commission. So aside from confirming his appearance next Tuesday and of course that he had been issued with a subpoena accordingly, we are not going to say anything more and let's see how it unfolds next week.
1: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, het beweringe deur Ghana verwerp dat 'n Ghanese burger tydens teen immigrasieprotesoptogte in Suid-Afrika dood is. Kubayi sê die slagoffers maandag in Yanga in die Wes-Kaap geskiet, 'n dag voor die demonstrasies. Hy is geskiet tydens wat die polisie glo 'n afpersing verwante rooftog by 'n haarsalon was. Die minister sê geen sterftes is tydens Dinsdag se protesoptogte aangeteken nie en beskuldig Ghanese owerhede daarvan dat hulle vals inligting versprei wat die moord met xenofobiese geweld verbind. Sy het lande aangespoor om kommer deur diplomatieke kanale te lig. Die minister van vervoer, Barbara Krisi, en 'n jong minister, Mseleku Slengwa, het al meegevoel betuig na 'n busongeluk op die N1 naby Woester in die Wes-Kaap wat 16 lewens geëis het. Die bus, wat 78 passasiers van Kaapstad na die Oos-Kaap vervoer het, het in die vroeë oggendure vanoggend omgeslaan. 20 mense is beseer en hospitaal toegeneem. Die departement se nasionale woordvoerder, Colin Msibi, sê die ministers het die padongelukkefonds opdrag gegee om geaffekteerde gesinne by te staan.
3: They have also directed the RTMC to investigate the cause of the accident. The preliminary investigation report is expected in the next 48 hours once the RTMC begins with its own investigation in this regard.
1: Departement van Ontwikkeling, Omgewing, Bewaring en Toerisme in Noordwes het hulde gebring aan vroulike veldwagters. Dit volg op die onlangse afsluiting van Wêreldweek vir Vroue Veldwagters wat jaarliks van 23 tot 30 Junie gevier word. Die departement sê vroulike veldwagters speel 'n belangrike rol in die beskerming van biodiversiteit, die bewaring van wild lewe en die behoud van natuurlike erfenis. Dit sê vroue dra ook by tot teenstropery operasies, help om omgewingswette af te dwing, gemeenskappe op te voed en habitatte te herstel. Suid-Afrika se residensiële eiendomspryse het in Februarie aanhou styg. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die jongste residensiële eiendomsprysindeks toon dat die jaarlikse huisprysinflasie tot 7,7% gestyg het teenoor hersiene 6,8% in Januarie. Residensiële eiendomspryse het op 'n maand tot maand basis in Februarie met 0,9% gestyg wat dui op voortgesette sterkte in die huismark. Sportnuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê daar is geen rede tot kommer oor sy tweede ry opsies nie ten spyte van verskeie beserings voor die naweek se nasiekampioenskap openingswedstryd teen Engeland by Ellis Park. Met Franco Mostert en Lode Jager wat nader aan 'n terugkeer kom, glo Erasmus dat die groep genoeg veelsidigheid het, insluitend die beskikbaarheid van Elrig Lou, wat dekking kan bied nadat hy weer by die groep aangesluit het. Erasmus het erken dat RG Snyman se langtermyn afwesigheid 'n groot verlies sal wees, maar het die oorblywende spelers ondersteun om op te tree terwyl Suid-Afrika nog 'n veel eisende internasionale veldtog begin. Hy het ook gewaarsku teen die onderskatting van Engeland ten spyte van hul onlangse reeks nederlae en sê dat die Springbokke ten volle bewus is van die uitdaging wat op hulle wag terwyl hulle voortbou na die 2027 Rugby Wêreldbeker. Geld sake. Goud verhandel teen $4,064, 61 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $70, 61 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,193.87. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Is 13:02 Otto met ons. Ek neem ons meer as 50 minute van saamkeer sonskyn donderdag met 'n maksimum van so 15 grade Celsius hier in die groter George. Ligte windjie wat ook waai, maar die liggie byt nog steeds buite nê.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: 22 na 2, Lee Scott Vry is hierdie enige titel. Die departement van binnenlandse sake het sy kantoorure tydens die skoolvakansie verleng om die toename in die aanvraag voorsien. Kantoor sal dan tot 21 juli tot 6 uur saans oobly en dit is om leerders en lede van die publiek te help wat aansoek wil doen vir slim identiteitskaarte op drin wil afhaal, sê die departement. Departement sê ook dat die stap vorm deel van voortgesette pogings om dienslewering uit te brei, toegang tot noodsaaklike dienste ook dan te verbeter. In juni het die departement ook aangekondig dat 203 banktakke nou regstreeks deel vorm van sy nuwe digitale vennootskapsmodel met die banksektor en meer as 250.000 mense het reeds van die diens gebruik gemaak om vervangende slim identiteitskaarte te bekom, sedert die stelsel 9 maart ingestel is. Verder het die departement 'n verbeterde aanlyn besprekingsstelsel op die My Home Affairs online platform ook bekendgestel en die stelsel vereis dat gebruikers eers 'n My Home Affairs online profiel skep wat aan hul identiteitsnommer en e-pos adres gekoppel is, voordat hulle afspraak kan maak, en volgens departement sal die stap dan help om te verseker dat afspraakgelewe vir wettige klante beskikbaar bly.
1: 104.1 SFM

0: Dave Rennie het sy All Blacks span vir die naweekse wedstryd teen Frankryk in Christchurch gekies en Ardie Sevilla sal die kapteinskap armband en die nommer 8 trui dra. Sevilla sal saam met Pieter en Luke die Lostrio vorm en Rennie reken dat veral spelers soos Jacobsen Luke nie vir die Hane sal terugstaan nie. Ons hou van Luke, hy is Thai kaland. Hy kan met sy fysieke teenwoordigheid in Frankryk uitblink en dit is iets wat baie belangrik is, het die nuwe All Blacks hoofafrigter gesê. In die afwesigheid van Bjorn Barrett in die aanvangsspan en op die plaasvervangersbank sal Ruben die touwtjies as loskakel trek, terwyl Damien McKenzie in die laaste vesting sal diens doen. Cam is die skrimskakel met Cortes wat as impakspeler sy verskyning op die veld sal maak. Volgens Rennie het sy ervaring en Super Rugby spelpeil in ag geneem toe hy sy span gekies het. 'N Paar van die spelers het dan in die Super Rugby toernooi uitgeblink om dinge vir die keerders maklik te maak om hulle te kies en ons het nou opwindende balans tussen ervaring en jeug terwyl 'n sterk groep plaasvervangers vir die nodige impak later in die wedstryd sal sorg.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Ex en SA verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die verkoop van die Tafelberg perseel en die inkomste diens stuur outomatiese aanslag aan byna 2 miljoen belastingbetalers.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Ex en SA het die konstitusionele hof se uitspraak oor die verkoop van die Tafelberg perseel in Kaapstad verwelkom. Die hof sê die 2015 verkoop van die perseel in C-punt is onwettig. Die hof het ook beslis dat die Weskaapse regering en die stad Kaapstad versuim het om hul grondwetlike verpligting na te kom om voldoende behuising te verskaf. Volgens die konstitusionele hof het beide die stads- en provinsiale regerings versuim om 'n plan te ontwikkel om bekostigbare behuising in goedgeleë gebiede met voldoende geriewe te verskaf. Ex en SA se Darlene James sê die uitspraak bevestig wat baie mense reeds weet.
2: You cannot claim to be tackling inequality while continuing to keep working class families locked out of well-located areas of opportunity. The judgment makes it clear that affordable housing must be built close to jobs, transport, schools and economic opportunity. Action SA welcomes this ruling because it affirms that spatial justice is a constitutional obligation. We remain committed to making Cape Town affordable again by releasing well-located public land for affordable housing and ensuring that more Cape Townians can live closer to opportunity, not further away from it.
1: Suid-Afrika se residensiële eiendomsprys het in Februarie aanhou styg. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die jongste residensiële eiendomsprysindeks toon dat die jaarlikse huisprysinflasie tot 7,7% gestyg het teenoor 'n hersiene 6,8% in Januarie. Residensiële eiendomspryse het op 'n maand-tot-maand basis in Februarie met 0,9% gestyg, wat dui op voortgesette sterkte in die huismark. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens sê dat hulle outomatiese aanslag aan meer as 1,9 miljoen belastingbetalers gestuur het, soos die 2026 belasting indieningsseisoen begin. Ongeveer 8 miljard rand in terugbetalings is reeds binne 72 uur betaal. Die Inkomste Diens verwag dat meer as 6 miljoen belastingbetalers van jaar outomatiese aanslag sal ontvang deur inligting van werkgewers, banke en mediese skemas te gebruik om opgawes vooraf in te vul. Die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het ook nuwe digitale funksies bekendgestel, insluitend om dokumente deur WhatsApp op te laai, sterker sekuriteitsmaatreëls en uitgebreide kunsmatige intelligensie ondersteuning om die indieningsproses te vereenvoudig. Die Departement van Gesondheid sal môre die graduering van mediese dokters aanbied wat hul studies in Cuba voltooi het deur die Nelson Mandela Fidel Castro mediese program. Die inisiatief is gestig om dokters tekorte in onderbediende gemeenskappe aan te spreek. Meer as 3200 dokters het deur die program gegradueer sedert die bekendstelling daarvan in 1996. Die seremonie sal gesamentlik aangebied word deur Walter Sisulu Universiteit en Kubaanse mediese universiteite met regerings- en diplomatieke verteenwoordigers teenwoordig. Geld sake. Goud verhandel teen $4,064, 61 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $70, 61 per vat. Die rand verhandel teen R16,37 teen die Amerikaanse dollar, R18,67 teen die euro en R21,82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,193,87. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê S

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vir die streek vanmôre. So by tye sonnig hier in Mosselbaai 9:19. George gedeeltelik sonnig 8:19. Nys na 'n mengsel van sonskyn en wolke 4:16. Oudtshoorn 3:17 en gedeeltelik sonnig. Uniondale son en wolke 4:16. Albertina en Stilbaai begin op 5 gaan na 18 grade Celsius met gedeeltelike sonskyn. Dieselfde vir Riversdale 5:18 met gedeeltelike sonskyn en laastens Plet sonskyn en wolke begin op 10 verdubbel na 20 grade Celsius.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
0: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
4: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbou-insette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
3: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
5: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: was van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 21 natuurlik 064-008-1815. En jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is: moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag nie. Sien binnekort. Bye.
0: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Sandra, saam met David Bisbal en Without You. Nou, ek seker jy het nou al agtergekom dat hierdie naweek is Willem Botha hier in Mosselbaai vir die punt in die wind fees. Nou, hy bied make-up masterclass aan, soos wat hy dit noem, grimeer meestersklas. En ons het twee dubbelkaartjies om weg te gee vir twee gelukkige luisteraars. En al wat jy moet doen is, jy gaan net vir my die vraag moet antwoord. En skryf so lank jy nommer neer, as jy hem nog nie het nie. Die nommer in die atelier, jy kan om WhatsApp, die nommer in die atelier 064-008-1815. Ek herhaal die nommer 064-008-1815. En baie eenvoudige vraag wat ek vir jou het, wie is dit wat 'n make-up masterclass hierdie naweek in Mosselbaai aanbied by die punt in die wind fees? So, stuur vir my 'n WhatsApp met jou naam en natuurlik jou nommer sal daarby verskyn, so jou naam en jou nommer het ek nodig en dan natuurlik stuur dit na 064-008-18 1-5, en nie teen 4 uur vanmiddag sal ons een wenner getrek hee, en net na 4 sal ek die wenner aankondig. En natuurlik sit ook jou antwoord by.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Babal Walacha sal as kaptein van die Springbok vroue optree nadat sy as Nolosindiso Boys opvolger aangewys is en sal die span lei wanneer hulle Saterdag op Ellis Park teen die VSA te staan kom. Intussen het africhter Swyste Brein een gevestigde span aangewys met slechts Alicia Aris en Logan Wellman in die beginspan wat verlede jaar se wereldbeker misgeloop het. Hy het ook Jackie Selene na die rechter vleel geskuif en vir Tandile Mazwe een plek op die bank gegee. Lacha sê dit is een groot eer om as kaptein van die span op te tree en glo die wedstrijd teen die VSA sal die ideale toets bied vir die Springbok vroue se vordering.
2: Uitstekende geleentheid om teen USA weer te speel. Ek dink dit is baie belangrik dat ons die momentum aanhou wat ons begin het by die wereldbeker toe. Dit sal baie lekker wees om vir hulle by Ellis Park te hee, by ons atmosfeer en laat hulle ook die Suid-Afrikaanse geest ervaar een beetje.
1: Bafana Bafana is vandag met groot geestdrift deur singende ondersteuners op Ouer Tambo Internationale Lughawe verwelkom. Die nationale span keer terug nadat hulle vir die eerste keer na die uitkloprondes van die wereldbeker toernooi deurgedring het. Africhter Hugo Broos sê die span het aan verwagtinge voldoen deur geskiedenis te maak en Suid-Afrika trots te maak, terwyl Mbekezele Mbokazi, Rally Bogele Mofokeng en Onswinapolis glo met oorseese klubs oor moontlike skuwe onderhandel. Minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, sê die spelers verdien erkenning en 'n prestasiebonus vir hul vertonings en het kritici aangemoedig om op te hou om die span af te kraak.
3: This team must get a bonus. We're going to discuss that after the whole see what is there. Because you see, people must not talk things that they sometimes don't understand. These boys have loved the national mood. We were all happy. We are still happy. We must show them the appreciation that we have. But let me switch our radio on. They are busy criticizing the boys. They have never reached that level of this boys. Ex-players must not be jealous.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM.

0: David Fourie, verbeel jou vir 'n oomblik dat jy dalk nou 'n kaartjie kan wen, 'n dubbel kaartjie kan wen vir Willem Botha se make-up masterclass by die Punt in die Wind fees hierdie naweek. En dit sal saterdagmiddag wees, ek sien, 12 uur. Precies, dis nou saterdag die 4de Julie, 12 uur Willem Botha se make-up masterclass. Nou wat jy moet doen is, jy stuur vir my jou naam en natuurlik jou telefoonnommer, maar hy behoort daarom te vertoon. So, een van die dae gaan hy nie meer op die WhatsApps jou telefoonnommer noodwendig vertoon nie. So, stuur vir my jou naam van verkieslik ook, saam met jou antwoord. En die vraag is, wie is dit wat 'n make-up masterclass hierdie naweek aanbied by die Punt in die Wind fees? Die nommer in die ateljee vir WhatsApp 064-008-1815.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Die dag

0: Diesles.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselboy, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselboy. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye.
1: Psst, jy. Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industry at George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Sentrum in George.
1: SFM.
5: Ons maak dit lekker.
6: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: 90.1 SFM.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: 90.1 SFM.

0: Ons het nog so 'n paar minute vir jou om jou antwoord in te stuur. 4 uur sluit die inskrywings en dan gaan ons wel een wenner gaan gekies word en ons sal jou laat weet, ook natuurlijk op die lig afkondig, maar ek sê jou ook WhatsApp stuur om te laat weet die wenner. So die vraag is, dit is nou hierdie naweekse punt in die wind fees met onder andere, jy weet, Willem Botha wat nou daar make-up masterclass gaan aanbied en daar is 2 dubbelkaartjies wat gewen moet word, wat vir ons gegee is. So, jou vraag vandag is, wie is dit wat hierdie make-up masterclass aanbied? Die WhatsApp nommer in die atelier is 064-008-1815.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Madlanga kommissie stel Tumelo Nkosi se getuienis onbepaald uit. Poolse adjunk eerste minister steun sterker ekonomiese bande met Suid-Afrika. En die inkomste diens stuur outomatiese aanslae aan byna 2 miljoen belastingbetalers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek het die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nkosi se getuienis onbepaald uitgestel weens veiligheidsredes. Dit was veronderstel om vandag die laaste dag van Nkosi se getuienis te wees. Hy is gaan placeer in die Aeroton dwelmklopjag wat daartoe gelei dat die polisie meer as 700 kg dwelms in Johannesburg in 2021 teruggevind het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyi Selim Madlanga, sê 'n nuwe datum vir Nkosi se getuienis sal binnekort aangekondig word. Die Poolse adjunk eerste minister, Radoslav Sikorski, het Suid-Afrikaanse anker van stabiliteit op die vasteland beskryf en sê Pole is gereed om sakebande te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is vandag gasheer vir Sikorski in Pretoria. Sikorski het die regering van nasionale eenheid se pogings om die ekonomie te laat groei geprys en vra vir meer direkte handel en tweerigting belegging. Hy sê Suid-Afrikaanse studente is welkom om aan Poolse universiteite te studeer, aangesien beide lande werk om bande te versterk.
2: We've already discussed the areas where there are opportunities and there are plenty. We already do a lot of trade, but it's indirect. It needs to be more direct, and investments need to go both ways. And we also need to improve the people-to-people contacts in terms of visas, in terms of visa processing. South African students are very welcome at Polish universities.
1: Drie Lesotho-burgers het vandag weer in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn op aanklagte van moord en poging tot moord. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n massa-skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland verlede maand. Die polisie beweer die verdagtes het saam met ander mans opgetree en lukraak op inwoners losgebrand tydens die aanval. Die saak is tot volgende donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die minister van vervoer Barbara Kriese en adjunkminister Mkuleko Hlengwa het al meegevoel betuig na busongeluk op die N1 naby Woester in die Weskaap wat 16 lewens geëis het. Die bus wat 78 passasiers van Kaapstad na Idutewa in die Ooskaap vervoer het, het in die vroeë oggendure vanoggend omgeslaan. 20 mense is beseer en hospitaal toegeneem. Die departement se nasionale woordvoerder Colin Mcebe sê die minister sê die pad ongelukfonds opdrag gegee om geaffekteerde gesinne by te staan.
3: They've also directed the RTMC to investigate the cause of the accident. The preliminary investigation report is expected in the next 48 hours once the RTMC begins with its own investigation in this regard.
1: Die Suid-Afrikaanse inkomstediens sê dat hulle outomatiese aanslae aan meer as 1,9 miljoen belastingbetalers gestuur het soos die 2026 belastingindieningsseisoen begin. Ongeveer 8 miljard rand in terugbetalings is reeds binne 72 uur betaal. Die inkomstediens verwag dat meer as 6 miljoen belastingbetalers vanjaar outomatiese aanslae sal ontvang deur inligting van werkgewers, banke en mediese skemas te gebruik om opgawes vooraf in te vul. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens het ook nuwe digitale funksies bekendgestel, insluitend om dokumente deur WhatsApp op te laai, sterker sekuriteitsmaatreëls en uitgebreide AI-ondersteuning om die indieningsproses te vereenvoudig. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,065.51 per fynons en Brent ruolie kos $70.24 per vat. Die rand verhandel teen R16.39 in die Amerikaanse dollar, R18.68 in die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $61,162.15. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: En daar die oomblik, 3 voor my Hallo, dis Gary Pretoria. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: Kyk binne môre se verwagte minimum en maksimum temperature, Mosselbaai 9-19, George 8-19, Naysna 4-16, Oudtshoorn 3-17, Uniondale begin op 4 en hy gaan na 16 grade Celsius, Albertina, Stilbaai en Riversdale 5-18 en Laastensplek begin op 10 en hy verdubbel na 20 grade Celsius.

0: Armin van Buuren Lose This Feeling. Nou ja, ek het die nie benijdenswaardige taak om die besluit van die judges, die beoordelaars, oor te dra. En gelukkig kan ek vir jou sê, dit was 'n onpartydige proses, die name word ingevoer. Almal, baie dankie aan almal wat antwoorde ingestuur het, almal was reg. En daar is ongelukkig net twee stelle dubbelkaartjies, so die twee gelukkige wenners, ons sal binnenkort in kontak wees met julle, Marlies Koeman en Johnny Terblanche. Baie geluk!
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin by sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Psst, jy, ja jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 072-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer. Onthou, ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure op hierdie dag in 1505 het Martin Luther ontmoeting, 'n bonatuurlike ontmoeting terwyl sy ewige donderstorm en verklaar dat hy 'n monnik gaan word. 1698, Engelse ingenieur of Britse ingenieur Thomas Savery patenteer die eerste stoom engine. 1843, 'n alligator val uit die lug uit tydens 'n donderstorm in Charleston, South Carolina. 1865, die voormalige Methodiste hervormde kerkpredikant William Booth en sy vrou Catherine Booth stig die East London of die Oos-Londense Christelike sending wat deesdae bekend staan as die Salvation Army. En op die dag in 1937, Amelia Earhart en Fred Noonan verdwyn oor die Stille Oseaan op pad na Howland Eiland.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Babal Walacha sal as kaptein van die Springbok vroue optree nadat sy as Nolosindiso Boys opvolger aangewys is en sal die span lei wanneer hulle Saterdag op hulle park teen die VSA te staan kom. Intussen het africhter Swyse te Bruin een gevestigde span aangewys met slechts Alicia Aries en Logan Wellman in die beginspan wat verlede jaar se wereldbeker misgeloop het. Hy het ook Jackie Selene na die rechter vleel geskuif en vir Tandile Mazwe een plek op die bank gegee. Lacha sê dit is een groot eer om as kaptein van die span op te tree en glo die wedstrijd teen die VSA sal die ideale toets bied vir die Springbok vroue se vordering.
2: Uitstekende geleentheid om teen USA weer te speel. Ek dink dit is baie belangrijk dat ons die momentum aanhou wat ons begin het by die wereldbeker toe. Dit sal baie lekker wees om vir hulle by Ellis Park te hee, by ons atmosfeer, en laat hulle ook die Suid-Afrikaanse geest ervaar een beetje.
1: Bafana Bafana is vandag met groot geestdrift deur singende ondersteuners op Ouer Tambo Internationale Lughawe verwelkom. Die nationale span keer terug nadat hulle vir die eerste keer na die uitkloprondes van die wereldbeker toernooi deurgedring het. Africhter Hugo Broos sê die span het aan verwagtinge voldoen deur geskiedenis te maak en Suid-Afrika trots te maak, terwyl Mbekezele Mbokazi, Relebogile Mofokeng en Osmanopoulos glo met oorseese klubs oor moontlike skuive onderhandel. Minister van Sport, Kuns en Kultuur Gaitan McKenzie sê die spelers verdien erkenning en 'n prestasiebonus vir hul vertonings en het kritici aangemoedig om op te hou om die span af te kraak.
3: This team must get a bonus. We're going to discuss that and go see what is there. Because you see, people must not talk things that they sometimes don't understand. These boys have loved the national mood. We were all happy. We are still happy. We must show them the appreciation that we have. But let me switch our radio on. They are busy criticizing the boys. They have never reached that level of this boys. Ex-players must not be jealous.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: man, ek wil met jou dans. Nou ja, kom ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis, 'n paar interessantes. Boks, 1921 op hierdie dag, in boks se eerste miljoen dollar gate, of hek, dit was 1.7 miljoen dollar prysgeld, slaan wêreldswaargewig kampioen Jack Dempsey die Fransman Georges Carpentier uit in ronde 4 van sy derde titelverdediging. Daar is 'n skare van 91,000 by Boyle's 30 Acres in Jersey City. 2006 op hierdie dag, seker maar, hy sal seker altyd my gunsteling sportman wees. Michael Schumacher wen die US Formula 1 Grand Prix vir die 5de keer. Hy is die eerste jaar in enige reeks wat 5 wedrenne by Indianapolis Motor Speedway wen. En op hierdie dag in 2019, nuut herontdekte Lewis skaakstuk verkoop op 'n veiling vir die skamele bedragie van £735,000.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: As 'n paar dinge wat onder die aandag moet kom, hulle sê vir my, Knysna Main Road is gesluit van die hondeeenheid af in die rigting van Plet, dan ook in Plet, klink vir my, Pisang Valley Road is gesluit en so ook, hulle praat van die lughawe pad, so daar is skommelinge en dinge aan die gang, wees maar as jy na omgewing is op die uitkyk, asseblief wees versigtig.
1: 104.1 SFM

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die Dylabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899, spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999, spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dylabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Nkosana sê is nooit ingelig oor waarheids- en versoeningskommissie sake nie. Madlanga kommissie stel Tumelo Nkosi se getuienis onbepaald uit en die inkomstediens stuur outomatiese aanslae aan byna 2 miljoen belastingbetalers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, Nkosi Nkosana, sê hy is nooit ingelig oor uitstaande sake wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou gedurende sy tyd by die nasionale vervolgingsgesag nie. Nkosana het voor die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake getuig en sê hy het in 'n vyandige omgewing gewerk en was onbewus van korrespondensie van die regshulpbronne sentrum en slagoffers se families. Hy die gebrek aan aksie in die sake as baie vreemd en baie kommerwekkend beskryf en sê sulke sake moes dringend hanteer gewees het. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nkosi se getuienis onbepaald uitgestel weens veiligheidsredes. Dit was veronderstel om vandag die laaste dag van Nkosi se getuienis te wees. Hy is gaan placeer in die Eriton dwelmklopjag, wat daartoe gelei dat die polisie meer as 700 kg dwelms in Johannesburg in 2021 teruggevind het. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, sê 'n nuwe datum vir Nkosi se getuienis sal binnekort aangekondig word. Die Poolse adjunk eerste minister, Radoslav Sikorski, het Suid-Afrika se anker van stabiliteit op die vasteland beskryf en sê Pole is gereed om sakebande te versterk. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is vandag gasheer vir Sikorski in Pretoria. Sikorski het die regering van nasionale eenheid se pogings om die ekonomie te laat groei geprys en vra vir meer direkte handel en tweerigting belegging. Hy sê Suid-Afrikaanse studente is welkom om aan Poolse universiteite te studeer, aangesien beide lande werk om bande te versterk.
2: We've already discussed the areas where there are opportunities and there are plenty. We already do a lot of trade, but it's indirect. It needs to be more direct and investments need to go both ways. And we also need to improve the people-to-people contacts in terms of visas, in terms of visa processing. South African students are very welcome at Polish universities.
1: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê dat hulle outomatiese aanslae aan meer as 1,9 miljoen belastingbetalers gestuur het, soos die 2026 belastingindieningsseisoen begin. Ongeveer 8 miljard rand in terugbetalings is reeds binne 72 uur betaal. Die inkomstediens verwag dat meer as 6 miljoen belastingbetalers van jaar outomatiese aanslae sal ontvang deur inligting van werkgewers, banke en mediese skemas te gebruik om opgawes vooraf in te vul. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het ook nuwe digitale funksies bekendgestel, insluitend om dokumente deur WhatsApp op te laai, sterker sekuriteitsmaatreëls en uitgebreide AI-ondersteuning om die indieningsproses te vereenvoudig. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,120.57 per fynons en Brent ruolie kos $70.61 per vat. Die rand verhandel teen $16.26 teen die Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en $21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $61,744.75. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vir die streek vanmôre. So by tye sonnig hier in Mosselbaai 9:19. George gedeeltelik sonnig 8:19. Nys na mengsel van sonskyn en wolke 4:16. Oudtshoorn 3:17 en gedeeltelik sonnig. Uniondale son en wolke 4:16. Albertina en Stilbaai begin op 5 gaan na 18 grade Celsius met gedeeltelike sonskyn. Dieselfde vir Riversdale 5:18 met gedeeltelike sonskyn en laastens Plet sonskyn en wolke begin op 10 verdubbel na 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek dink van my dinge gaan bietjie woes daar in die omgewing van Huisna. Iemand het laat weet op die Renendal pad, as jy van Huisna af ry op pad Renendal toe, in die vinnige baan is daar 'n vragmotor wat geknipmes het, gejackknife het. En dit was nou so 2-3 minute terug, daar is nog nie enige nooddienste op die toneel nie, so as jy in die omgewing beweeg in die richting ry, asseblief verminder spoed en wees op die uitkyk. Dan in Huisna self sien ek Main Road, sowel as Waterfront Drive is redelik buffer aan buffer, 5 km per uur lyk vir my is die 4 km per uur in Waterfront, 5 km per uur in Main Road wat die gemiddelde spoed is daar. Ek sien in George Rex is daar ook buffer aan buffer, 6 km per uur en daar is een probleem gemerk in die richting van Plet. Ek weet nie of dit padsluiting moontlik is nie, daar was vroeër sprake daarvan. Ek hou jou op hoogte soos wat die inligting tot my beskikking raak.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Middag Sport. Babal Walacha sal as kaptein van die Springbok vroue optree nadat sy as Nolos Ndiso Boys opvolger aangewys is en sal die span lei wanneer hulle Saterdag op Ellis Park teen die VSA te staan kom. Intussen het africhter Swyse te Bruin 'n gevestigde span aangewys met slegs Alicia Aris en Logan Wellman in die beginspan wat verlede jaar se wêreldbeker misgeloop het. Hy het ook Jackie Selea na die regter vleuel geskuif en vir Tandile Mazwe 'n plek op die bank gegee. Lacha sê dit is 'n groot eer om as kaptein van die span op te tree en glo die wedstryd teen die VSA sal die ideale toets bied vir die Springbok vroue se vordering.
2: Uitstekende geleentheid om teen USA weer te speel. Ek dink dit is baie belangrik dat ons die momentum aanhou wat ons begin het by die wêreldbeker toe. Dit sal baie lekker wees om vir hulle by Ellis Park te hee, by ons atmosfeer en laat hulle ook die Suid-Afrikaanse geest ervaren een beetje.
1: Bafana Bafana is vandag met groot geestdrif deur singende ondersteuners op Ouer Tambo Internationale Lughawe verwelkom. Die nationale span keer terug nadat hulle vir die eerste keer na die uitkloprondes van die wêreldbeker toernooi deurgedring het. Africhter Hugo Broos sê die span het aan verwagtinge voldoen deur geskiedenis te maak en Suid-Afrika trots te maak, terwyl Mbekezele Mbokazi, Rally Bogile Mofokeng en Ons Minneapolis glo met oorseese klubs oor moontlike skuwe onderhandel. Minister van Sport, Kuns en Kultuur Gaiten McKenzie sê die spelers verdien erkenning en 'n prestasiebonus vir hul vertonings en het kritici aangemoedig om op te hou om die span af te kraak.
3: This team must get a bonus. We're going to discuss that. I'm going to go see what is there. Because you see, people must not talk things that they sometimes don't understand. These boys have left the national mood. We were all happy. We are still happy. We must show them the appreciation that we have. But let me switch our radio on. They are busy criticizing the boys. They have never reached that level of this boys. Ex-players must not be jealous.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM 90.1 Kuslangs 1-0.

0: Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kryf vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Diaz Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag, jy sien binnenkort, bye!
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM,
3: 90.1 SFM.

Sarkie, Middle River Blues. Winston Churchill is die bron van ons laatnag gedagte. Hy het gesê, ek hou nogal baie van varke. Honde kyk op na ons. Katte kyk neer op ons. Maar varke, hulle behandel ons as hulle gelyke.

0: Roan Webner, wat afsprake vat, want hy sê hy is die liefdesdokter. Wonder, hoe gaan hy jou help jou met die saak van die hart? Wat se type liefdesdokter is hy? Maar nou ja, goeienaand, welkom, my naam is Corrie Kers, om dit tot en met 9 uur vanavond, toe tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig, en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe, waar ons besig is met ons tydkap siele segment. Ons het nog so 10 jaar om te gaan, dan is ons opgevang met allerhande gebeurtenisse wat so oor die jare gebeur het. Ons gaan vanavond aan by die 31ste Julie 2016 en dis een van al ons Harry Potter aanhangers. So as jy Harry Potter aanhanger is, maak seker jy mis nie ons eerste feit nie, het sal so net na 7 wees. Nou, hier is Van Koet met Geen My Jou Alles.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dis so ma tipe ding. Jy soen alles reg. Want net te maak en alles reg soen. Letterlik. Al die ma's daar buite weer het, al die pa's daar buite weer het. Dit is nou maar net, ma doen het nou maar net beter. Eden, met jy soen alles reg. Hier is Leoni, my met jy speel met vuur.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: En dit is nou tyd vir opvoeding vir vanavond. 7 tot 9, 2 ure, waar ek jou kop propvol, sinnelose, maar toch interessante feite druk. En ons is besig met 'n geskiedkundige segment. En ons begin vanavond by die 31ste Julie 2016. The first edition of the script for Harry Potter and the Cursed Child was published. En dis natuurlik die theaterblyspel van die Harry Potter franchise, wat op verhoog gevoer was.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Johannesburg, wereldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorder sonder tal. Maar jy stap in die straat.
1: Blackpink, of jy dalk gewonder wie Blackpink is, nou weet jy, nou kan jy net die muziek gaan opsoek en dan kan jy beloof, jy het baie van die liedjies al iewers gehoor.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Tafelberg-wereld stad, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande word op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

dollars bly laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val, op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar's binners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Het gaan nie altyd makkelijk nie, die lewe bring jou somtijds op jou knie. En het voel soms, jy het net opgestaan, kom hy, en hy klap vir jou weer neer.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

so hierdie een is 'n sinnelose geskiedkundige feit. Nou, die rede hoekom ek sê dit is sinneloos is, want hoekom wil jy so iets doen? In die eerste plek. So, op die 8ste September 2016, Space Probe OSIRIS-REx, dis 'n baie cool naam vir 'n ruimtetuig, by NASA was launched to collect rock samples from the Bennu asteroid. So, hulle het 'n ding in die ruimte ingeskiet, om klipmonsters by mekaar te maak. Hoekom?

Op die 21ste September 2016 maak Zuckerberg natuurlik die founder of Facebook, of die ou wat Facebook begin het. En sy vrou, Priscilla Chan, gave $3 billion to fight and end all diseases. Donations would be made over a decade to further medical research to try and end all diseases by the end of the century. Ja, daar is 'n jaar waar ek dink al daai nie regtig baie suksesvol was nie. Waar ek kan aan 2 of 3 jare dink waar ek dink al daai nie baie suksesvol was nie.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: So het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En onthou, jippie, môre is Vrydag. Mag jy 'n lekker naweek hê en 'n goeie een en 'n geseënde een.
1: SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

seksie in jou foto.